0: showbiz har altid flydt i barnebarnets blod. Er det noget, han har for dig?
1: Nej, det tror jeg bestemt ikke. Det er muligt, at have arvet den smule, jeg har, for jeg har ikke mere i hvert fald.
0: Hvordan har man det som bedstefar, når man oplever sit barnbarn have den succes?
1: Ja, der er så mange, der spørger, om jeg er stolt og alt det her. Jeg ved, jeg har en god dreng, og det er det, der lærer mig.
0: Nå. Det er det vigtigste.
1: Ja, det er det.
2: Og det var Allan Bo Poulsen, der stod for indslaget. Natten byder på vækstende skydækker og enkelte byer. Temperaturen ned mellem 2 og 7 grader. Svag til jævn vind mellem nordvest og sydvest ved kysterne. Frisk vind.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Donald Trump er som den første amerikanske præsident i næsten et årti på besøg i Kina. Og om blot en times tid begynder det officielle program, når Trump mødes med sin kinesiske kollega Xi Jinping. Ifølge USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen har den amerikanske præsident flere ønsker med til mødet.
2: Han har brug for, at man får stabiliseret handelsforholdet. Han har brug for, at man fortalte om amerikanske landbrugsprodukter, hvor men hos farmerne i Midtvesten virkelig er presset over, at kineserne for eksempel ikke køber nok sojabønner.
1: Og mødet kommer efter en hård toldkrig mellem USA og Kina, der nu er landet i en form for våbenhvile, men kineserne står stærkt inden mødet, siger Asien-korrespondent Philip Rowan.
3: Det er man lykkedes med ret godt, og det er jo derfor, at vi står i den her situation nu, hvor det er faktisk Trump, der har mest at tabe på det her. Og kineserne faktisk nok ville være glade for, hvis man bare kommer igennem det her møde uden nogen store dårlige oplevelser.
1: Og det er dækker naturligvis de næste to dages store møde tæt. Søren Torpegaard Lund skal i aften forsøge at synge sig videre til lørdagens finale i Eurovision. Og vi har mødt en, der kender ham ekstra godt, nemlig hans mor.
4: Anne Torpegaard Lund er i gang med at pakke til Eurovision.
5: Så.
4: Sammenlignet med hendes andre rejser, ryger der nok lidt mere glimmer med den her gang.
5: Bukser og en blæserjakke, og den der glimmer, og den der taske, der også glimmer. Så den skal bare have all in.
4: Og det er altså både en glitrende og stolt mor, der skal til Wien.
5: Jeg har ventet og ventet 3 måneder, ikke også? Og sådan, hold da op, er det så alligevel lige pludselig nu, ikke også? Men det, nu bliver det virkelig, ikke også?
4: Men nerverne er der styr på, påstår hun.
5: Han kan det, han skal. Og selvfølgelig er jeg spændt, og jeg glæder mig, men jeg er ikke nervøs faktisk. Ikke på hans vegne, fordi han er så mega dygtig, altså.
4: Sangen, den kan hun også uden af.
5: Skal jeg lige finde den her?
4: Og det er vildt at tænke på, at hendes søn skal synge den foran 16.000 i Wien og op mod 200 millioner seere.
5: Jamen altså, jeg skal jo have tudekiks med, når det sådan går løs, så bliver jeg meget, meget rørt.
1: Og det var Sofie Skøt Mortensen, der stod for indslaget. En skoleelev på Trørødskolen i Rudersdal har onsdag fået lette skader i munden efter at have tykket på en karamel med en nål indeni. Det skete under fejringen af sidste skoledag. Vagtchef Jakob Tofte ved Nordsjællands Politi siger, at de tager sagen meget alvorligt, da episoden takseres som grov vold eller kvalificeret vold. Og også skoler i Vallensbæk og Aarhus opdagede nåle onsdag i karamellerne på sidste skoledag. Natten byder på vækstende skydækker og enkelte byer, temperaturen ned mellem 2 og 7 graders varme.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Når vandet fosser ind over Danmark på grund af stormfloder eller skybrud, går det hårdt ud over butikker, fabrikker og landbrug. Nye beregninger fra DTU viser nemlig, at næsten halvdelen af de klimarelaterede oversvømmelsesskader rammer erhvervslivet. I alt vil oversvømmelser koste samfundet omkring 400 milliarder kroner over de næste 100 år. Omkring 180 milliarder af dem rammer virksomhederne ifølge rapportens estimater. Og det bør vi gøre noget ved, fortæller en af forskerne bag, Kirsten Halsnes, professor og miljøøkonom ved DTU.
2: Næsten halvdelen af de samlede skader, som vi beregner, de kommer faktisk fra det private erhvervsliv. Både på deres bygninger, på deres produktion og på landbruget. Så det er faktisk en kæmpe sektor, som bliver nødt til at gøre noget ved os.
1: Og beregningerne viser, at omkostningerne kan reduceres med op til 70%, hvis vi over de næste 100 år bruger omkring 110 milliarder kroner på klimatilpasning, som for eksempel diger og højvandsmure.
2: For hver eneste dag, vi ikke laver noget, så taber vi penge.
1: Beregningerne er lavet for tænketanken CIP Foundation, og tallene er blandt andet baseret på et skøn over virksomheders antal af lukkedage som følge af oversvømmelser. Cuba er løbet tør for diesel og olie, så lyder meldingen fra landets energi- og mineminister Vincente de la O ifølge nyhedsbureauet Reuters. Vi har absolut intet brændstof og absolut ingen diesel. Vi har ingen reserver, siger han. Meldingen kommer under en blokade, som USA har indført mod landet i begyndelsen af året, efter at det amerikanske militær tog Venezuelas daværende præsident Nicolas Maduro til fange. Venezuela var inden da Cubas vigtigste olieleverandør, og manglen på brændstof har gennem længere tid ført til omfattende strømafbrydelser i Cuba. Fire politikere fra Dansk Folkeparti er blevet politianmeldt for at have postet et billede på Facebook, hvor der står skyd ulven, del hvis du er enig. Og det er foreningen Ulvetid, der er for ulven, der står bag anmeldelsen, som vi har set dokumentation for. Ole Pedersen er formand for foreningen, og han mener, at politikerne overtræder straffeloven ved at poste det billede.
3: Hvor med alting er, der står skyd ulven, det står Ulvetid, og så står der for øvrigt et DF nede under. Og vi mener, at det er et mega problem, at folk de ikke overholder loven, for man må simpelthen ikke opfordre til at skyde et fredet dyr.
1: En af dem, der er blevet politianmeldt, det er Dansk Folkepartis folketingsmedlem Rune Bønnelykke. Han afviser dog, at han opfordrer til, at ulve skal skydes, når han deler et opslag, hvor der står skyd ulven.
4: Teksten skyd ulven er jo ikke en opfordring til en handling. Det er jo et politisk budskab, kan man sige. Og det er jo heldigvis ikke ulovligt at dele politiske budskaber.
1: Natten byder på vekslende skydække og enkelte byer. Temperaturen ned mellem 2 og 7 grader. Svag til jævn vind mellem nordvest og sydvest. Radioavisen her klokken 4 blev præsenteret af Dennis Kravlund.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Militærparaden stod knivskarpt, da Kinas leder Xi Jinping tog imod USA's præsident Donald Trump. Torsdag og fredag skal de to verdensledere tale om deres gensidige forhold, udvikling og verdensfreden, beretter kinesiske statsmedier. Trump, han har ikke lagt skjul på, at han gerne vil tale om samhandel. Og mødet kommer efter en hård toldkrig mellem USA og Kina, der lige nu er landet i en form for våbenhvile. Efter Xi Jinping havde budt officielt velkommen, fik præsident Trump ordet. Og her var der mange rosende ord til den kinesiske præsident.
2: We're going to have a fantastic future together. Such respect for China, the job you've done.
1: Vi kommer til at få en fantastisk fremtid sammen. Jeg har så stor respekt for Kina og for det arbejde, du har gjort. Du er en stor leder, det siger jeg til alle, sagde Trump umiddelbart inden mødet gik i gang. Og det er dækker de to kommende dages møder tæt. Du kan blandt andet følge med på dr.dk. I aften er det Eurovision-fiber for fuld blus i Østrigs hovedstad Wien, når anden semifinale løber af stablen. Og Danmarks Søren Torbegård Lund bliver spået gode chancer for at gå hele vejen med sangen Før vi går hjem. Det danske bidrag er blandt de absolute favoritter, og ifølge bookmakerne har Danmark lige nu den tredje største chance for at hive en sejr hjem. Det fortæller Peter Emmike Rasmussen, som er oddssætter hos Danske Spil.
3: Danmark har rigtig gode chancer for at vinde og få en flot topplacering. Danmarks bås lige nu til at ligge og kæmpe som anden tredje favorit.
1: Hvis Søren Torbegård Lund ender med at tage sejren, ja, så kan det blive dyrt for Danske Spil. Oddsen er nemlig så høje, at de kan risikere at skulle betale et millionbeløb til danskerne, hvis sangen vinder, fortæller Peter Emmike Rasmussen.
3: Vi estimerer, at det nok kan lande op omkring 5 millioner kroner. Hvis oddset ligger i det her 6-7 gange pengene, som det er lige nu.
1: Og du kan følge med på DR1, DRTV kl. 21. Cuba er løbet tør for diesel og olie, sådan lyder meldingen fra landets energi- og mineminister Vicente de la O ifølge nyhedsbureauet Reuters. Vi har absolut intet brændstof og absolut ingen diesel. Vi har ingen reserver, siger han. Og meldingen kommer under en blokade, som USA har indført mod landet i begyndelsen af året, efter at det amerikanske militær tog Venezuelas daværende præsident Nicolás Maduro til fange. Og Venezuela var inden da Cubas vigtigste olieleverandør, og manglen på brændstof har gennem længere tid ført til omfattende strømafbrydelser i Cuba. Det bliver en morgen med lidt eller nogen sol og enkelte byer. Lokalt i Jylland der kan der komme byer både med hagl og torden og temperaturerne et sted mellem 8 og 13 graders varme.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Der venter en enorm klimaregning til danske virksomheder, når der for eksempel kommer stormflod. Næsten halvdelen af de samlede klimarelaterede skader rammer butikker, virksomheder og erhvervsbygninger, viser helt nye beregninger fra DTU. Og det kan Katrine Bjerre, branchedirektør for byggeri i Dansk Erhverv, godt genkende.
2: Jeg tror i høj grad, at det rammer danske virksomheder hårdt, fordi vi jo ligger spredt i hele Danmark. Og fordi det jo både er erhvervsbygningerne, der bliver ramt, men det er jo også i høj grad varelager. Det er produktion, der går tabt, fordi de simpelthen må sætte produktionen på pause. Og så er det jo levende bymætter, vores butikker, som kommer til at miste omsætningen.
1: Rapporten slår fast, at det bliver dyrt, hvis vi ikke begynder at klimasikre vores samfund. Cirka 400 milliarder kroner over de næste 100 år. Ved at investere 110 milliarder i klimasikring, ja, så vil vi kunne begrænse skaderne med 70%, lyder beregningerne også. Men selvom næsten halvdelen af skaderne rammer erhvervslivet, ja, så mener Katrine Bjerre ikke, at de skal bidrage med halvdelen af udgifterne.
2: Vi skal simpelthen finde en model, hvor både stat, kommune, forsyningsselskaber og danske virksomheder bidrager til den regning, det er, og klimatilpasser os i, mod stormflod og oversvømmelser i fremtiden. Så det er selvfølgelig en samfundsmæssig opgave, vi er nødt til at løse i fællesskab.
1: Måske det største topmøde nogensinde. Scenen blev sat med store bogstaver, da USA's præsident Trump og Kinas leder Xi satte sig til rette i folkets store sal for at holde møde om de helt store spørgsmål i verden. For Kinas præsident lød det ifølge BBC, at både Kina og USA har noget at vinde ved at samarbejde og noget at tabe ved konfrontation, og at hele verden følger vores møde. Og Trump fulgte op med lige så store ord.
3: I really look very much forward to our discussion. It's a big discussion. There are those that say this is maybe the biggest summit ever. They can never remember.
1: Jeg glæder mig virkelig til vores samtaler. Der er nogen, der siger, at det her er det største topmøde nogensinde. De kan ikke huske noget lignende. Det er i hvert fald det eneste, de taler om i USA, sagde Trump, umiddelbart inden dørene blev lukket for pressen, og mødet for alvor gik i gang. Og inden mødet havde Xi taget imod Trump med stor militærparade. Og de to ledere skal mødes både i dag og i morgen, og DR's korrespondenter i USA og Kina dækker begivenheden på tværs af DR's platforme. Den ukrainske hovedstad Kiev har natten til torsdag været udsat for et større russisk angreb. Det oplyser Kievs borgmester Vitali Klitschko på Telegram. Fjenden angriber Kiev med droner og ballistiske missiler, skriver borgmesteren. Og videoer fra nyhedsbureauet AP viser massive ødelæggelser i byen. Det bliver en morgen med lidt eller nogen sol og enkelte byer. Lokalt i Jylland, der kan der dog komme byer med havl og med torden.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

og mig. Pianoman, kan du høre mig? Hvordan

Grand Old Man, Ivan Lins, møder DR Big Band og vokalgruppen New York Voices som del af årets Copenhagen Jazz Festival. Glæd dig til brasilianske rytmer, bløde vokaler og lækre harmonier i et brag af en koncert. Det er DR Big Band, Ivan Lins og New York Voices den 4. juli i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

ved bålet, ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: Det her er P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Donald Trump har i nat og her til morgen siddet ansigt til ansigt med Kinas leder Xi Jinping i Beijing. Der er ikke sluppet meget ud om, hvad der er kommet ud af den første samtale under det 2 dage lange topmøde mellem de to verdensledere, men Kinas krav på Taiwan er blandt andet blevet diskuteret. Og efter lange perioder med handelskrig mellem de to supermagter, så er forventningen også, at handel er blandt de vigtigste emner. Og på trods af, at de to nationer altså har kæmpet med hinanden om 12, ja, så var den amerikanske præsident fuld af ros til sin kinesiske kollega, da de før mødet talte til pressen.
2: We're going to have a fantastic future together. Such respect for China.
1: Vi kommer til at få en fantastisk fremtid sammen. Jeg har så stor respekt for Kina og for det arbejde, du har gjort. Du er en stor leder. Det siger jeg til alle, sagde Trump, altså umiddelbart inden mødet det gik i gang. Og her i DR, der dækker vi de to kommende dages møder tæt, og du kan blandt andet følge med i vores blog på DR.dk. Når vandet fosser ind over Danmark på grund af stormfloder eller skybrud, så går det hårdt ud over butikker, fabrikker og landbrug. Nye beregninger fra DTU viser nemlig, at næsten halvdelen af de klimarelaterede oversvømmelsesskader rammer erhvervslivet. I alt vil oversvømmelser koste samfundet omkring 400 milliarder kroner over de næste 100 år, og omkring 180 milliarder dem rammer virksomhederne ifølge rapporten. Og det bør vi gøre noget ved, fortæller en af forskerne bag, Kirsten Halsnes, der er professor og miljøøkonom ved DTU.
3: Næsten halvdelen af de samlede skader, som vi beregner, de kommer faktisk fra det private erhvervsliv. Både på deres bygninger, på deres produktion og på landbruget. Så det er faktisk en kæmpe sektor, som bliver nødt til at gøre noget ved os.
1: Beregningerne viser, at omkostningerne kan reduceres med op mod 70%, hvis vi over de næste 100 år bruger omkring 110 milliarder kroner. Og det er en fælles opgave at betale det, det koster, siger Katrine Bjerre, der er branchedirektør for byggeri i Dansk Erhverv.
4: Vi skal simpelthen finde en model, hvor både stat, kommune, forsyningsselskaber og danske virksomheder bidrager til den regning, det er, og klimatilpasser os i, mod stormflod og oversvømmelser i fremtiden. Så det er selvfølgelig en samfundsmæssig opgave, vi er nødt til at løse i fællesskab.
1: Cuba er løbet tør for diesel og olie, så lyder meldingen fra landets energi- og energiminister, ifølge nyhedsbureauet Reuters. Vi har absolut intet brændstof og absolut ingen diesel. Vi har ingen reserver, siger han. Meldingen kommer under en blokade, som USA har indført mod landet i begyndelsen af året efter, at det amerikanske militær tog Venezuelas daværende præsident Nicolás Maduro til fange. Venezuela var inden da Cubas vigtigste olieleverandør. Vi får en dag med lidt eller nogen sol og kun enkelte byer i den nordlige del af Jylland, dog mere skyet med byer, der lokalt kan være med hagl eller torden. Og så får vi i dag temperaturer mellem 8 og 13 grader og en svag til frisk vind. Det var Radioavisen med Daniel Enhus. Godmorgen.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: lytter til meget mere morgen på P5. I dag med Charlotte Ostertag.
1: Godmorgen, godmorgen. Det er Kristi Himmelfartsdag i dag. Det betyder, det er torsdag. Det betyder også, at rigtig mange af jer har fri i dag. Der ligger simpelthen en dag foran jer, som er bare til fri afbenyttelse. Og måske er du endda en af de heldige, der lige tager fire i streg fredag og lørdag og søndag med. Så er det bare om at komme i gang og få udnyttet de her ekstra fritimer. Så kigger du ud af vinduet, og så tænker du, ej, det skulle da være godt vejr i dag. Det er jo så ikke altid sådan, det falder. Heller ikke i dag. Der er byer til os rundt omkring i landet, og hvis ikke de er kommet, så kan det være, at de kommer lidt senere. Men det skal ikke hindre os i at få en fest her i morgenradioen denne her torsdag morgen. Det skal jeg nok sørge for. Der er masser af god musik og små indslag til dig. Så hæng du bare på, uden at blive alt for blå i humøret på sådan en torsdag morgen. Velkommen indenfor.

0: Efter Leonard Cohen med Hallelujah, var det Sixpence None the Richer med Kiss Me. Og hvis vi lige kigger på en af de store ting, der sker i dag, så er det jo sådan, at den danske deltager ved det europæiske Melodi Grand Prix, Søren Torpegaard Lund, han skal optræde i aften ved anden semifinale ved Grand Prix'et i Wien. Og der er stor spænding. Altså, nu har vi jo godt nok fået tudet ørerne fulde af, at han har vinderchancer og sådan noget, men vi ved jo også godt, at det kan jo tippe over på et kort øjeblik. Så vi kan jo bare krydse fingre indtil videre. I sidste uge, der havde Anne Glad, Søren Torpegaard Lund, i studiet til en snak om Du kender typen, som programmet hedder, som du kan finde på DR Lyd. Og det handler simpelthen om at endevende gæstens bankkontoudtog, og så finde nogle tendenser i bankkontoudtoget. Og det har hun gjort med Søren Torpegaard Lund, og på den måde får man sådan et dejligt portræt af gæsten, og således altså også Søren Torpegaard Lund. Og en af de ting, han fortalte om, det var det der med at stå på scenen, og hvordan det mærkes, og hvad det betyder. Lad os lige høre et lille klip med ham her.
1: Jeg tror, jeg har en blanding af at føle mig helt vildt godt tilpas, og så, være gennemsyret af en form for adrenalin og en eller anden form for sund utilpashed i virkeligheden. Altså, så det er sådan kontrasternes holdeplads.
2: Ja.
1: Jeg føler mig mere og mere hjemme, jo ældre jeg bliver, og jo mere erfaring jeg får. Men jeg tror i virkeligheden, det jeg søger derinde, det er de der øjeblikke, hvor jeg glemmer, at jeg står der. Og det er ikke hver gang, man får dem, eller hele tiden, men der er de der magiske øjeblikke, hvor alt går op i en højere enhed, og sol og måne og stjerne står rigtigt, og at man ikke engang skal tænke over, hvordan man skal synge den tone, eller sige den replik, og hvor der bare er sådan en samhørighed mellem publikum og mig og dem, jeg står sammen med. Og det er som om universet bare løfter sig til noget sådan højere, som jeg ikke kan forklare.
0: Ja, vi håber, at det der univers, det virkelig løfter sig i aften for Søren Torpegaard Lund og hele delegationen på scenen ved det europæiske Melodi Grand Prix, der afvikles i Wien. Og det er fra kl. 21 i aften, du kan se med på DR1. Men vi vender tilbage til det igen, fordi vi skal have en lidt længere bid med Søren Torpegaard Lund, der også fortæller lidt om, hvordan man holder sig skarp og klar og uden sygdom, når man nu har sådan noget stort noget i kalenderen.

0: Så vil jeg godt lige høre, var det en tungeslasker eller hvad?
1: Få flere nuancer af hotellets romancer.
2: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
3: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
1: Hotel Romantik podcasten.
4: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
0: Luften var fyldt med kærlighed.
2: Den her chance, den må jeg tage.
0: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
5: Jeg agter ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
1: Lyt med nu i DR-lyd.
4: Det virker ret magisk i hvert fald, ikke?

Victoria Sif Hansen hedder hun. Hun synger for i det band, der kalder sig Loud Tiger. Det var med sangen Medicine. Vi er på vej mod de regionale nyheder her klokken 7:30. Og det gør vi i selskab med Paul Carrack og Eyes of Blue.

0: af 7.30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Jeg synes, det er skuffende og rigtig, rigtig trist,
3: siger her skoleleder på Gammelgårdsskolen i Aarhus, Susanne Bro Laursen, efter en hændelse, der slog skov i glæden på sidste skoledag i går. I løbet af karameluddelingen til de yngre elever på skolen, der blev der nemlig fundet nåle i nogle af karamellerne, og derfor så blev der midlertidigt sat en stopper for festen, og lærere og ansatte fik travlt med at reagere.
2: Vi skyndte os jo at informere alle medarbejdere, da vi havde fundet den første, så vi kunne sikre os, at der blev holdt øje med, om der blev fundet flere. Og så tog vi en beslutning om at samle alle karamellerne ind, så vi har samlet alle, jeg ved ikke hvor mange tusinder karameller der er.
3: Og Susanne Bro Laursen siger, at man stadig arbejder på at finde de skyldige, og skolelederen har endnu ikke involveret politiet i sagen, men det kan blive nødvendigt, siger hun.
2: Det har jeg stadigvæk nogle overvejelser i forhold til. Altså, det er jo blandt andet at involvere politiet, det kan være, og hvad kan man sige, at det kan have konsekvenser for dimissionen. Så det finder jeg ud af, hvis og når vi finder ud af, hvem det er.
3: Og der er indtil nu ikke meldt om tilskadekomne i sagen. Der blev i går aftes sat yderligere 10.000 billetter til salg til AGF Storskærmsarrangementet på Tangkrogen i Aarhus, samt 3.000 ekstra billetter til fejren i Tivoli Friheden, og de er alle blevet revet væk. Dermed så får 55.000 AGF-fans altså mulighed for at være en del af fejringen, når GF de spiller sæsonens sidste kamp og får overrakt pokalen. Billetsalget til de ekstra billetter det startede i går aftes kl. 21 og blev hurtigt udsolgt, og på grund af den store efterspørgsel og kapacitetsbegrænsning, så bliver der ikke længere gratis adgang til Tangkrogen efter kl. 20, som der ellers tidligere var meldt ud. Vejret i dag det bliver skyet med spredte byer, og måske kan der også lokalt komme hagl eller torden. Temperatur mellem 8 og 12 grader og svag til jævn vind, der kommer fra sydvest.
1: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: lytter til meget mere morgen på P5. I dag med Charlotte Ostertag.
1: Godmorgen og velopstået på denne her Kristi Himmelfarts torsdag. Nu har vi lige hørt countrymusik. Det var John Denver, der sang for os Take Me Home, Country Roads. Nu skal det gælde om en helt anden genre, og det er det, vi kan her på B5. Vi kan ligesom favne det hele. Det skal nemlig være en omgang Melodi Grand Prix-musik fra de gode gamle dage.

Kunne du huske, hvad det var for en? Det her, det var Bobby Socks fra Norge, der vandt det europæiske Melodi Grand Prix der tilbage i 1985. Hvis vi lige spoler fokus ind på, hvad der skal ske i dag her, Kristi Himmelfartsdag, så er det jo en god gammel tradition, at der skal spilles pokalfinale fodbold netop på denne dag. Og i år, der er det FC Midtjylland og FC København, der mødes. Det foregår i Parken, og det er klokken 17 i eftermiddag. Og der skal det blive spændende at se, hvem der løber med sejren. FC København, de har jo spillet sig selv fuldstændig ud af slutspillet i år, og det har været lidt en overraskelse for mange. FC Midtjylland, de tabte lige gulet på gulvet i weekenden. Så det er spændende at se, hvem der har mest gå på mod for at vinde den der finale. Jeg er egentlig ikke i tvivl om, at begge parter ønsker sig den her sejr brændende, for det er jo noget, der kan rette lidt op på alle andre skuffelser. Men altså, pokalfinale fodbold i eftermiddag kl. 17.

0: That don't make it right, det var Hush. Vejrudsigten i dag, den lader jo en del tilbage at ønske, fordi hvis man nu har fri i dag, så tænker man også, yes, godt vejr, ud og nyde det hele. Og måske havde man også satset på at skulle stå på lægterne til en pokalfinale fodboldkamp i tørvejr. Det er ikke sikkert, det kommer til at ske. Der er i hvert fald byer i vejrudsigten, det har meteorologerne lovet. Jeg tænker, lad os lige tage et par bud på regnvejrssange. Sådan nogen, som på trods af regnvejr, jo godt kan få os i godt humør.
1: Det regner, cyklerne stiger.

knæks, og det regner. Og måske er du ikke ramt af regn eller byer endnu. Jamen, så lover Allan Olsen, at der er regn på vej.

0: år bliver Eurovision noget helt
1: fantastisk!
0: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
2: Wow.
0: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
3: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
4: Ooh, he's got the moves, he's got the moves, y'all.
3: Oh my god.
5: Lapper.
3: This is cool.
0: Danmark er blandt favoritterne til at vinde det hele. Eurovision. Se semifinalen med Danmark i aften kl. 21 på DRTV og DR1.
2: Og i næste time af meget mere morgen, der varmer vi lidt op til det der Melodi Grand Prix, hvor du kan høre et interview med Søren Torbegaard Lund, hvor han fortæller lidt om at holde sig skarp og undgå at blive syg og sådan noget. Altså, og så også i øvrigt, at han har to sider i forhold til det at performe. En fin, lille fin snak, som jeg synes, du skal blive hængende for at lytte til. Og så i øvrigt også en helt særlig sang, han har indsunget sammen med DR's vokalensemble. Glæd dig, det er smukt. Her er det Leo Sager og When I Need You.

When I Need You, en sang, som Leo Sayer gik ind på den amerikanske single-hitliste helt op på førstepladsen tilbage i 1977. Om lidt radioavistid her på B5, og indtil da er det John Mayer, der synger Your Body Is a Wonderland.

0: Rød løber, militærparade, orkester og kanonsalver. Ja, det var det, der dannede rammen, da Kinas præsident Xi Jinping i natdansk tid bød USA's præsident Donald Trump velkommen i Beijing. USA og Kina har flere gange efter Trump kom ved magten været i en benhård handelskrig med hinanden, men det var de bløde toner, der kom fra Trump forud for morgens møde mellem de to verdensledere.
1: It's an honor to be with you. It's an honor to be your friend. And the relationship between China and the USA is going to be better than ever before. Thank you very much.
0: Det er en ære at være her med dig. Det er en ære at være din ven. Forholdet mellem Kina og USA kommer til at være bedre som aldrig før, siger han. Jeg talte med vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen for lidt siden. Der spurgte jeg, hvad der indtil nu er kommet ud af mødet mellem de to præsidenter.
2: Det eneste, der indtil videre er sluppet ud, er, at de har været omkring Taiwan, eller i hvert fald, at Xi har nævnt Taiwan og ovenikøbet sagt, at det var vigtigt, at Taiwan blev håndteret korrekt, fordi hvis det ikke bliver det, at så kunne det føre til en konflikt mellem Kina og USA. Det er det eneste konkrete, vi ved. Udover det, så har parterne bare sagt, at det har været et godt møde, men jeg er sikker på, at vi får flere detaljer lidt senere på dagen.
0: Og tror du, at Donald Trump er villig til at give sig på spørgsmålet om Taiwan?
2: Jeg tror, at der er mange her i hovedstaden Washington, som frygter lidt, at Trump er parat til at give sig for at få noget af det, han rigtig gerne vil have. Altså noget handelsaftale, noget om sjældne jordarter, og så ikke mindst hjælp i forhold til Iran. Og hvis han får det, jamen, så vil jeg ikke udelukke, at der kan komme visse indrømmelser på Taiwan-området.
0: Og lige inden mødet, der roste Trump Xi overordentlig meget og kaldte ham for en stor leder. Hvorfor det?
2: Jamen altså, det er jo Trumps måde at arbejde på. Han tænker jo, at han skal have et godt møde, og derfor skal han tale ham op, og de skal være gode venner. Han har udtrykt det den sidste uge her i Washington. Hver eneste gang, han har sagt noget til pressen, har han rost Xi og sagt, at han er en gentleman, som virkelig er hans ven. Og det handler jo om, at Trump er, om ikke desperat, så i hvert fald meget, meget ivrig efter at få resultater med hjem til USA.
0: Lyd analysen altså fra Kim Bildsøe Lassen, og vi følger selvfølgelig topmødet tæt her i Radioavisen. Det er ikke kun boligejerne, der ender med en kæmpe klimaregning, når fremtidens stormfloder og uvejr rammer. Landets virksomheder kommer også til at lide store tab, det viser nye beregninger fra DTU. Næsten halvdelen af de samlede klimarelaterede skader rammer nemlig butikker, virksomheder og erhvervsbygninger ifølge beregningerne. En, der allerede har oplevet konsekvenserne af en stormflod, det er Bo Holm Petersen, der er cykelforhandler i Præstø. I 2023 der væltede vandet nemlig ind, da et dige bukkede under for vandmasserne.
3: Alt, hvad jeg har i forretningen, bliver ødelagt af vand. Alt inventar suger vand. Alt jern bliver rustent. Alle gulve, alle computer, alt bliver simpelthen ødelagt af fugtbord.
0: Og det tog et halvt år at få udbedret skaderne, og i den periode, der skulle han både betale sin husleje og også løn til medarbejderne. Og sådan noget som stormfloder rammer bare virksomhederne hårdt, fortæller Katrine Bjerre, der er branchedirektør for byggeri i Dansk Erhverv.
4: Fordi det jo både er erhvervsbygningerne, der bliver ramt, men det er jo også i høj grad varelager. Det er produktion, der går tabt, fordi de simpelthen må sætte produktionen på pause. Og så er det jo levende bymidter, vores butikker, som kommer til at miste omsætningen.
0: Hvis vi ikke begynder at klimasikre vores samfund, så vil det koste 400 milliarder kroner over de næste 100 år, fremskriver rapporten fra DTU. Ved at investere 110 milliarder i klimasikring, så vil vi dog kunne begrænse skaderne med 70%, lyder beregningerne også. I aften er det Eurovision-feber for fuld blus i Østrigs hovedstad Wien, når anden semifinale løber af stablen. Når Danmarks Søren Torbegård Lund bliver spået gode chancer for at gå hele vejen med sangen. Før vi går hjem, hedder den jo. Det danske bidrag er blandt de absolutte favoritter, og ifølge bookmakerne, så er der stor chance for, at Danmark ender i top 3, fortæller Peter Emike Rasmussen, som er oddsætter hos Danske Spil.
5: Danmark har rigtig gode chancer for at vinde og få en flot topplacering. Danmarks bås lige nu til at ligge og kæmpe som anden tredje favorit.
0: Ifølge bookmakerne, så er det kun Finland og Grækenland, der spås større vinderchancer. Du kan følge med på DR1 og DRTV fra kl. 21. Vi får en dag med lidt eller nogen sol og kun enkelte byer i den nordlige del af Jylland, dog mere skyde med byer, der lokalt kan være med havl eller torden, og så temperatur mellem 8 og 13 grader. Kimmel og Mærsk satte radiovisen sammen. Mit navn er Daniel Enhus. Godmorgen.
6: Velkommen til P5. Musik. musik, der holder.

0: Crystal Gayle her efter radioavisen med Don't It Make My Brown Eyes Blue. Og lige om lidt, bare lige som en lille teaser, der kan jeg da fortælle, at vi skal omkring ham der Old Blue Eyes, du ved, Frank Sinatra, sådan rent musikalsk i hvert fald. Så står du lige og savner lidt Frank Sinatra-lyd i din radio, så hæng lige på. Vi skal også omkring nogle ting, du kan foretage dig i dag her på Kristi Himmelfarts torsdagen, og vi skal også lige have et kig på aftens anden semifinale i det europæiske Melodi Grand Prix, som bliver afviklet i Wien. Så ved du lidt om, hvad der står på programmet, bare lige her inden for det næste stykke tid. Velkommen indenfor.
1: Du lytter til meget mere morgen på P5. I dag med Charlotte Ostertag.

Crowded House og Don't Dream It's Over. Desværre så er det jo af og til, at vi må sige farvel til nogle af de her store kunstnere, der er i musikkens verden og entertainments verden. Og lige præcis 14. maj er faktisk en dato, hvor to af musikverdenens helt store navne forlod denne her verden. I 1998 der døde sanger og skuespiller og entertainer Frank Sinatra, også kaldet Old Blue Eyes, 82 år gammel. Sinatra han var en af de store, der vandt 11 Grammys i løbet af sin karriere. Og det er derfor, vi lige skal spille et nummer med ham om et øjeblik. En anden en af dem, som også valgte 14. maj til at dø, som det jo hedder meget barskt, det var B.B. King, som i 2015 døde. Og han var jo en legendarisk bluesanger og guitarist. Og ham skal vi også høre et nummer af om lidt. Det bliver efter Old Blue Eyes.

B.B. King, også kaldet The King of Blues, døde i 2015, 89 år gammel, netop den 14. maj. Her fik vi ham med The Thrill Is

0: Det store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hadi Kakus.
2: Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
3: Det har jeg. Okay. Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
4: ikke. Nej! Ja.
1: Sofie Østergaard. Velkommen, Sofie.
4: Du er blevet kaninmor.
5: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
6: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
5: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
3: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på B4 og i DR Lyd.

0: 8.30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Når vandet fosser ind over Østjylland på grund af stormfloder eller skybrud, så rammer det ikke kun private kældre og sommerhuse, men også virksomheder. Nye beregninger fra DTU viser, at hvis vi ikke klimasikrer, så vil ødelæggelser for omkring 400 milliarder kroner over de næste 100 år skyld ind over Danmark, og næsten halvdelen af regningen den ender hos erhvervsdrivende. Så er der behov for handling, siger Anders Vinderskjold, socialdemokratisk borgmester i Aarhus og formand for KL's Klima, Natur og Planudvalg.
3: Jeg forstår til fulde, at man kan være frustreret her, fordi det er jo penge, som man kunne gå til noget andet, så det vidner jo bare om, at vi skal gøre noget.
2: Forskerne bag rapporten anslår, at for hver krone, der investeres i klimasikring, så sparer vi 2-3 kroner i skadeudgifter på sigt, og det er en opgave, vi skal løfte sammen, siger Anders Vinderskjold.
3: Virksomhederne jo også skal være med til at finansiere den beskyttelse, man skal have. Men det er klart, at nogle projekter er så store, at staten også skal på banen. Vi som kommuner skal på banen. Men i virkeligheden, hvordan vi får fordelt regningen, det er jo en af de ting, som går meget trægt i dag. Så vi har brug for en mere enkelt model, som gør det lettere og så splice det samme skudgilde, som det skal være at klimasikre.
2: Aarhus ønsker AGF tillykke med danske mesterskab. Det er overskriften på kommunens hjemmeside, der fortæller om, hvordan man vil tage imod AGF-spillerne på Rådhuset på mandag kl. 16. På aarhus.dk/AGF kan man blandt andet se, at vejene i området omkring Rådhuset de er spærret fra mandag kl. 11 til midnat samme dag. Der er også en lang stribe ordensregler for besøgende på pladsen i forbindelse med fejringen, hvor det blandt andet står, at det ikke er tilladt med kæledyr eller fyrværkeri. Reglerne de skal sikre, at både børn og voksne får en god oplevelse, når spillerne de viser pokalen frem på balkonen. Vejret i dag det bliver skyet med spredte byer. Lokalt kan der også komme hagl eller torden, men der er også mulighed for lidt sol indimellem. Temperatur mellem 8 og 12 grader og svag til jævn vind omkring sydvest.
4: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

For dig kunne jeg gøre alting, sang TV2. Hvis du mangler en idé til, hvad du kunne tage ud og opleve her i Kristi Himmelfartsferien, så har jeg to bud. Et, der henvender sig mest til børn, og et andet, der henvender sig mest til voksne. Det ene, det foregår i hovedstadsområdet, og det andet, det foregår i Jylland. Lad os tage det til børnene først, for det er Experimentarium, der holder Sæbeboblefestival hele Kristi Himmelfartsferien. Og det er altså en festival, der byder på boble-eksperimenter, bobleregn og boble-shows og internationale boble-artister. Og så kan vi vist ikke boble mere over i den genre. Men hvis ikke lige man har lejlighed til at tage i Experimentarium, så tænker jeg, at det jo også bare kunne være inspiration til at finde nogle sæbebobler frem derhjemme og så lave lidt sæbeboblekunst i luften. Det kræver ikke ret meget. Man kan gøre det ude og inde og lige præcis, hvor man har lyst til. Så er der også den der ting for de voksne. Det er i fængslet i Horsens, som her i Kristi Himmelfartsferien holder Prison Ink Tattoo Festival. Det handler om tatoveringer og tatovører fra mere end 20 lande, og jo altså tatoveringer af en hver art. Så det kunne også være en mulighed, og så vil jeg ikke lige sidde og opfordre folk til at gå ud og få sådan en tatovering, hvis ikke de kan komme på festival. Men det er da i hvert fald en mulighed at kigge ind i fængslet i Horsens, hvis man skal inspireres om ikke andet.

0: til at foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjenten har brug for hans uheld.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Verden i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Helt tæt på bomberødderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Onsdag på DRTV og DR1.

0: Fra Sverige fik vi The Magnolia, i virkeligheden Albin Lee Meldau, i forgrunden, som sang den her Muscle End. Og nu skal det handle lidt om aftens anden semifinale ved det europæiske Melodi Grand Prix, der bliver afviklet i Wien, og som du kan følge på DR1 og på DRTV i aften fra kl. 21. Fordi jeg har fundet et klip med den danske deltager, ham med netundertrøjen, vil nogen bare kalde ham, det han hedder Søren Torbegård Lund. Og i sidste uge, der havde Anne Glad ham inde til Du Kender Typen-programmet, en podcast, du kan finde på DR Lyd. Og der fik man sådan en anden måde at få ham portrætteret på. Og en af de ting, han blev spurgt ind til, det var hans bankkontoudtog, og hvorfor han havde brugt så mange penge på apoteket. Hvad handlede det om? Og det kunne han godt fortælle om, fordi det handlede om at tage en masse tilskud for at være sikker på, at man ikke bliver syg. Det handler jo om at top-performe, når man nu har et travlt program, og man bare ikke har tid til at stemme, den går hen og bliver hæs, eller man kommer til at hoste, eller bliver forkølet, eller det, der er værre. Så det fortæller Søren Torbegård Lund om her.
1: Når man er sådan gøjler som mig, så deler vi jo en masse tips og tricks til hinanden for ikke at blive syge, for det er jo næsten det vigtigste, vi kan. Altså, man kan jo ikke styre det. Sådan er det simpelthen. Nogle gange bliver man jo bare syg. Mm. Men der er jo mange ting, man kan gøre for ikke at blive det. Så jeg købte altså diverse sådan barokkasugetabletter med vitaminer i, og sådan nogle solhat-sugetabletter, som er godt for immunforsvaret, og alt muligt gøjl. Og sådan nogle, jeg har fundet sådan nogle virusforebyggende, både sugetabletter, næsespray og halsspray.
2: Yeah. Yeah.
1: Så jeg købte, altså stokket bare fuldstændig op på alt, hvad jeg kunne. Sådan, så jeg i hvert fald vidste med mig selv, at jeg havde gjort alt, hvad jeg kunne for at holde til det. Fordi der var jo også sindssyge viruser i omløb. Alle mine kolleger på det teater, jeg arbejdede på, var noget igennem der. Men på en eller anden måde, så tror jeg, min krop har vidst. Det kan du lige vente med.
2: Tager du altid vitaminer?
1: Nej, det gør jeg faktisk ikke altid. Igen, det er sådan, jeg er meget sæsonbaseret type. Så jeg er meget sådan, mine venner siger, at jeg har to personligheder. Det er den professionelle Søren, og så er der Søren har ferie.
2: Ja.
1: Søren. Og i de perioder, hvor jeg ligesom ved, at jeg bare skal være top-tunet, elite-agtig type, så gør jeg alt, hvad jeg kan for at holde mig sådan lige på linen. Og der i Helsam var det, det var sådan noget, der hed, det er sådan nogle, der hedder Defense Kanjeng, tror jeg. Sådan nogle japansk immunforsvarspiller med sådan noget pulver i, som vores allesammen på deres sangcoach havde foreslået, at vi skulle tage.
2: Ja.
1: Så det gjorde jeg.
2: Yes.
1: Jeg tog alt, hvad jeg kunne i hovedet og røve den periode der.
2: Kan du mærke det i kroppen?
1: Jamen, det er jo en
2: booster dig selv, eller at du får for meget, eller
1: jeg ved det ærligt talt ikke. Det er sgu lidt en, jeg tror også, der er rigtig meget placebo i det der, og det har jeg det faktisk godt med.
2: Ja, fordi det virker også.
1: Altså, jamen, det gør det, for ja. Der er noget med det der med at vide, at okay, i den her periode, der træner jeg mere, jeg spiser sundere, og jeg tager nogle supplementer. Jeg tror på en eller anden måde også, at det gør ligesom, at man kan slå den der frygt for at blive syg lidt ned og slappe lidt mere af i sit system.
2: Ja. Søren har ferie. Tager han 0 vitaminer?
1: Ja.
2: Okay, sjovt.
1: Ja, ja, der har jeg bare brug for ikke at være føle, at jeg skal gå på en line. Der har jeg brug for bare at falde ned og ligge ned og rulle rundt i mudderet det var noget, jeg kæmpede meget med i starten af at komme ud fra uddannelse og begynde på sådan en professionel karriere. At føle, at det er okay at tage pauser og slappe af, og ikke føle, at man mister sine evner eller alt det, man har lært. Fordi det var 3 års uddannelse med sådan meget hardcore undervisning hele tiden. Og når man lige pludselig stopper med det, så er der næsten sådan withdrawal. Og det har jeg virkelig lært, at for at jeg kan være den der elite-type, så bliver jeg nødt til også den navlestreng fuldstændig i de perioder, hvor jeg ikke skal være det.
2: Hvilke vitaminer planlægger du så, og du skal have flere af for at stå knivskarp til semifinalen den 14. maj?
1: Jeg er allerede i gang.
2: Yes.
1: Jeg er gået i bootcamp mode igen. Jeg gav mig selv en måned efter det danske Grand Prix til at være feriesøren. Og nu tager jeg bare alt det samme igen, jeg allerede har nævnt. For simpelthen bare at prøve. Men jeg har også været syg nogle gange. Altså, jeg tror også, min krop ligesom sagde, Du har holdt alt væk i en periode nu, og nu får du lige lov til, du skal faktisk lægge dig lidt ned, fordi du kan ikke stå oprejst.
0: Du kan finde hele programmet, hvor Anne Glad snakker med Søren Torbegård Lund. Du finder det i DR Lyd under Du kender typen. Og nu vil det jo selvfølgelig være oplagt at spille den sang, som han skal optræde med i aften ved det europæiske Melodi Grand Prix. Men den får vi nok at høre også et par gange mere. Derfor har jeg fundet en særlig optagelse, der er blevet lavet med Søren Torbegård Lund, hvor han sammen med DR's vokalensemble spiller en fuldstændig nedbarberet og nøgen version af Céline Dions ikoniske Eurovision-hits Ne partez pas sans moi, sunget på dansk selvfølgelig, fordi Søren Torbegård Lund han mest er til at udtrykke sig på dansk. Tag lige og lyt her, og ja, jeg bliver bare nødt til at sige, at jeg er imponeret. Det er en fantastisk stemme, han har.

Værsgo, Søren Torpegaard Lund med den fordanskede version, og så kommer den til at hedde Forlad mig ikke her. Vi er på vej mod radioavisen, og vi når lige lidt af Beatles op til den.

0: Så er der radioavis, og vi begynder i Beijing. Ja, for sådan her lød det, da den amerikanske præsident Donald Trump og Kinas præsident Xi Jinping side om side gik ned af den røde løber under en parade til ære for Trump i anledningen af hans besøg i Kina. Besøget er kommet i stand efter en hård toldkrig mellem USA og Kina, der nu er landet i en form for våbenhvile. Og Trump har forud for mødet her ikke lagt skjul på, at han vil tale om samhandel under hans ophold. Philip Rowan, vores Asien-korrespondent, du er med her. De to præsidenter har i natdansk tid holdt møde. Hvad ligger der så på forhandlingsbordet mellem dem?
1: Det er faktisk stadigvæk en lille smule usikkert. Vi hørte en masse store bevingede ord mellem de to præsidenter, hvor de sagde, at nu skal de have et godt forhold. Så hørte vi fra amerikansk side, at man kan måske få lov til at sælge nogle flere bøffer til Kina. Og så hørte vi fra kinesisk side, den kinesiske præsident Xi Jinping, at Taiwan er det vigtigste spørgsmål for ham. Og det vigtigste for ham er, at USA ikke blander sig i Kina og Taiwans forhold.
0: Men prøv lige at forklare, hvad er det konkret, at Xi vil have, der skal ske med Taiwan?
1: Han vil gerne have, at det bliver en del af Kina. Faktisk så anerkender han og resten af Kina slet ikke, at Taiwan er en uafhængig nation, at det ikke er en del af Kina. Så det, han godt kunne tænke sig fra amerikansk side, det er, at Trump siger, at amerikanerne stopper med at sælge våben til Taiwan, og måske, at de på en eller anden måde ændrer ordlyden i, hvordan de omtaler Taiwan. Så for eksempel siger, at Taiwan må ikke løsrive sig fra Kina. Det lyder banalt med sådan små ordlyd, men det betyder enormt meget i Kina.
0: Trump, han har jo en stor ønskeliste med til Kina, men de bliver formentlig ikke gratis at få indfriet. Altså, kan man forvente, at spørgsmålet om Taiwans selvstændighed kommer på spil?
1: Det er virkelig noget, man frygter, ikke mindst i Taiwan, men også i store kredse i USA, hvor Taiwan har en hel masse støtter. Det ved vi ikke noget om endnu. Problemet med Trump er, at han er ret uforudsigelig, som I godt ved derhjemme. Men det, man fra kinesisk side håber, det er, at han måske er til at rykke på, fordi han har den her transaktionelle tilgang til det at være præsident og verdenssituationen generelt.
0: Lyd det fra Philip Rowan, og vi følger selvfølgelig forhandlingerne tæt her i Radioavisen. Når vandet fosser ind over Danmark på grund af stormfloder eller skybrud, så går det også ud over butikker, fabrikker og landbrug. Nye beregninger fra DTU viser, at næsten halvdelen af de klimarelaterede oversvømmelsesskader rammer erhvervslivet. I alt så vil oversvømmelserne koste samfundet omkring 400 milliarder kroner over de næste 100 år, og omkring 180 milliarder dem, de rammer altså virksomhederne ifølge rapporten. Og det bør vi gøre noget ved, fortæller en af forskerne bag, Kirsten Halsnæs, der er professor og miljøøkonom ved DTU.
2: Næsten halvdelen af de samlede skader, som vi beregner. De kommer faktisk fra det private erhvervsliv. Både på deres bygninger, på deres produktion og på landbruget. Så det er faktisk en kæmpe sektor, som bliver nødt til at gøre noget ved os.
0: Anders Vindeskjold, der er formand for KL's klima- og miljøudvalg og borgmester i Aarhus fra Socialdemokratiet, mener, at der er en stor opgave i at sikre kyster mod oversvømmelse. Og når virksomhederne står for halvdelen af oversvømmelsesskaderne, ja, så skal de også æde en del af regningen, mener han.
3: Men det er klart, at nogle projekter er så store, at staten også skal på banen, vi som kommuner skal på banen. Men i virkeligheden, hvordan vi får fordelt regningen, det er jo en af de ting, som går meget trægt i dag, fordi vi har nogle ugennemsigtige modeller, som er svære at forstå, svære at forklare og dermed også svære at forsvare. Så vi har brug for en mere enkelt model, som gør det lettere og så splice det samme skudgilde, som det skal være og klimasikre.
0: Det er Kristi Himmelfartsdag i dag, og traditionen tro, så er det lige med fight, fadøl og stadionpølser. I eftermiddag, der tørner fodboldklubberne FC København og FC Midtjylland nemlig sammen i pokalfinalen i Parken i København. Og det bliver med masser af fans på lægterne fra begge hold. Her til morgen, der sender FC Midtjylland mere end 100 busser afsted mod hovedstaden med fans og sponsorer. En af dem, der sætter kurs mod København, det er Morten Bækgaard, og han er ikke i tvivl om, at kampen ender med midtjysk sejr.
4: Jeg er overhovedet ikke spændt. Jeg er stensikker på, at vi hiver noget med hjem. Så det bliver bare fedt.
5: Nu glippede mesterskabet, det var ikke efterløb, men det gør det den her finale endnu mere vigtig?
4: Ja, det gør det, men altså, mesterskabet, vi har allerede glemt den sæson der. Vi er videre, du.
0: Også Thomas Fiedler håber på, at der skal gøres plads i pokalskabet i Herning.
6: Ja, det håber jeg da. Vi håber da på en lige så god tur hjem.
4: Alt for meget jyde. Vi tager den pokal med hjem.
0: Ja, og hvis du vil følge kampen om pokalen, så kan du gøre det på P4. Opgøret spilles kl. 17. Og her til sidst tager vi også lige et kig på, hvordan vejret har tænkt sig at arte sig i dag. Vi får en dag med lidt eller nogen sol, og også kun enkelte byer i den nordlige del af Jylland. Dog mere skyet med byer, der lokalt kan være med både torden og havl. Temperatur i dag de når op mellem 8 og 13 grader, og så en svag til frisk vind. Camilla Mærsk satte radiovisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
7: Velkommen til P5.

0: Efter radioavisen var det Cats in the Cradle fra Harry Chapin. Vi skal i gang med en sidste time af Meget Mere Morgen, denne her Kristi Himmelfarts torsdag. Og den kommer blandt andet til at byde på en tankevækker, for at vi lige kan også bruge tiden i dag på lige at være eftertænksomme. Velkommen indenfor.
1: Du lytter til Meget Mere Morgen på P5. I dag med Charlotte Ostertag.

0: Efter The Ronettes og Be My Baby var det Paul McCartney helt solo med Days We Left Behind. Og nu skal vi lige have en tankevækker.
1: P5 præsenterer en tankevækker.
0: Og i dag er det med DR's sundhedskorrespondent Peter Qvortrup Geisling, som snakker lidt om børn, der skal ud i naturen.
2: Børn i dag er halvt så meget ude i naturen, som jeg var, dengang jeg var dreng. Og det går simpelthen ikke, fordi børn misser for det første nogle oplevelser. Det er så det ene af det. Men vigtigst af alt, børn skal smage naturen. De skal mærke naturen, mens de er børn. Så de intuitivt senere i deres liv ved, hvad det er, den kan, den natur. Fordi det, der gør mennesker smukke, det er det, at man har en drøm. Og der er mange mennesker, der ikke aldrig når ind til deres drøm. De finder ikke deres drøm. Nogle gange så kan man bruge det rum, som naturen er, til at finde ud af, hvad er ens drøm. Men så skal man jo vide, at naturen kan den slags. Og det er derfor, det er vigtigt, at vi får børnene noget mere, børn og unge mennesker, noget mere ud i naturen. Ole Laursen, Danmarks Naturfredningsforening, har skrevet en rigtig fin bog, der hedder 50 ting, du skal nå i naturen, inden du bliver 12. Kanon fin bog, skrevet til voksne som inspiration. Så det der med at få børn ud i naturen, det er vigtigt. Der er rigtig mange forældre og bedsteforældre, der er bange for, at deres børn og børnebørn mangler vitaminer. Jeg kan bare ikke huske, hvornår jeg har set vitaminmangel sidst i Danmark, men mangel på vitamin N, det er fra naturen. Det er noget andet. Så ungerne skal ud i naturen. Vi har noget af det smukkeste natur i hele verden, vi danskere. Vi har et kæmpe ansvar på det område.
0: Eftertanke fra Peter Qvortrup Geisling, og måske til efterfølgelse på en dag som i dag. Og så rigtig dejlig, stille og rolig musik til at fortsætte med. Det kommer fra Tom Jones, som for 26 år siden hittede den britiske albumhitliste med Reload-albummet, hvor han synger med forskellige kunstnere i duetter. Blandt andet her med Van Morrison.
3: Sometimes we know, sometimes we don't, sometimes we give, and sometimes we won't. Sometimes we're strong, sometimes we're wrong, sometimes we cry, sometimes we cry.

Oplev storheden, dramaet og skæbnestunderne fra de største kongelige film og tv-serier, når DR Symfoniorkestret inviterer til en royal aften med Ellen Hillingsø som vært. Glæd dig til store symfoniske scenarier.

0: Og klokken 9.30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Når en stormflod oversvømmer de østjyske kyster eller skybrud og regn oversvømmer marker og byer, så koster det virksomhederne dyrt. Det viser en beregning og en ny rapport fra DTU, som viser, at det næsten er halvdelen af den samlede regning fra oversvømmelser, som ender hos de erhvervsdrivende. Derfor så er der behov for handling, siger Anders Vinderskjold, socialdemokratisk borgmester i Aarhus og formand for KL's Klima, Natur og Planudvalg.
3: Jeg forstår til fulde, at man kan være frustreret her, fordi det er jo penge, som man kunne gå til noget andet, så det vidner jo bare om, at vi skal gøre noget.
2: Beregningerne viser, at omkostningerne de kan reduceres med op mod 70%, hvis vi over de næste 100 år bruger omkring 110 milliarder kroner på klimasikring. Og det er en fælles opgave at betale for det. Det koster, siger Katrine Bjerre, der er branchedirektør for byggeri hos Dansk Erhverv.
4: Vi skal simpelthen finde en model, hvor både stat, kommune, forsyningsselskaber og danske virksomheder bidrager til den regning, det er, og klimatilpasser os mod stormflod og oversvømmelser i fremtiden. Så det er selvfølgelig en samfundsmæssig opgave, vi er nødt til at løse i fællesskab.
2: I dag der bliver 4.000 ålegræsbier plantet ud på havbunden ved Udbyhøj Havn ved Randers Fjord, hvor også borgmester i Norddjurs Kommune Kasper Bjerregaard, han selv hopper i dykkerdragten og hjælper til. Det skriver Kattegatcenteret i en pressemeddelelse i dag. Det er første skridt i et stort projekt, hvor der i alt skal plantes 12.000 ålegræsbier i foråret. Målet det er at genskabe ålegræssenge, som er vigtige for både dyrelivet og vandmiljøet. Projektet det ledes af Kattegatcenteret og er støttet af energi, og her er det både forskere, unge og lokale, der arbejder sammen for at skabe et sundere hav. Vejret i dag, det bliver skyet med spredte byer. Lokalt kan der også komme havl eller torden, men også lidt sol ind imellem. Temperaturer mellem 8 og 12 grader og en svag til jævn vind, der kommer fra sydvest.
1: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: lytter til meget mere morgen på P5. I dag med Charlotte Ostertag.
1: Efter de regionale nyheder var det Slate med Far, Far Away. Og her så Lady Antebellum med Need You Now.

Lady Antebellum og I Need You Now. På sådan en Kristi Himmelfartsdag, der kan det jo være, at man havde planlagt noget, som var sådan lidt vejrafhængigt, og nu føler, at de der byer, der kigger forbi i dag, de spænder lidt ben for det hele. Så kan det være, at det hele det ender indendøre, og at det bliver nogle andre sysler. Og jeg kan bare slå et slag for puslespil. Det er så hyggeligt, og man kan sidde og lægge det sammen, hvis man har lyst til det. Man kan også sidde og lægge det helt alene, og før man har set sig om, så er der gået flere timer. Selvfølgelig alt afhængig af puslespillets størrelse. Men hvis du ikke lige har et puslespil liggende i skuffen, så lad mig lige anbefale hjemmesiden videnskab.dk, som faktisk har puslespil liggende sådan digitalt, altså hvor du kan lægge puslespillet på skærmen. Og det der er med det, det er, at man kan vælge forskellige puslespil, forskellige ting, der er på billedet. Og så, når man har lagt alle brikkerne, så får man at vide, hvor lang tid man tog om at lægge brikkerne. Det er én ting, det kan man konkurrere lidt mod sig selv om, hvis man synes, det er spændende. Men det, der også er, det er, at man får en historie om det billede, man har lagt. Altså, for eksempel, så har jeg her et billede af et pindsvin, og så står der lidt om forskningen om pindsvin. For eksempel, at pindsvin kan høre ultralyd. Det vil sige, at de kan høre lyde med en højere frekvens end både mennesker, hunde og katte. Og så er der lidt ekstra på den fortælling. Og på den måde, så kan man både lægge puslespil og få lidt viden ind samtidig. Kig forbi videnskab.dk og læg et puslespil.

Det er også en helt stor tv-dag i dag, sådan på en Kristi Himmelfartsdag, hvis man nu ikke lige har andre ting på bedding. Og jeg har delt tv-anmeldelser, eller rettere tv-anbefalinger op, alt efter om det er tv, mens du venter på det store semifinale Grand Prix i aften fra Wien, hvor Søren Torpegaard Lund altså i spil som sanger nummer 10, eller om du hellere vil have en tv-anbefaling for dig, der ikke gider at se Melodi Grand Prix på skærmen. Så mens du venter, kan jeg bare lige, og der kan vi jo alle sammen være med, en god gyser. En god klassisk gyser, det er allerede i eftermiddag kl. 15.20 på DR1 og DRTV. Der er det Mordet i Orientekspressen. Og det med store navne, skuespilnavne på programmet, det er Kenneth Branagh, det er Penelope Cruz, det er Willem Dafoe og Judi Dench og Johnny Depp og Michelle Pfeiffer. Ja, bare lige for at nævne nogen. Det er virkelig en flot buket, de har samlet der i Mordet i Orientekspressen. Altså kl. 15.20 i eftermiddag. Og så er der kl. 19. Også på DR1 og DRTV, Kongen af Dansk Pop. Det er et portræt af Kjeld Haik, hvor du kan høre masser af musik i det program. Han har jo netop modtaget Statens Kunstfonds hædersydelse og Ridderkorset. Og ja, så har han jo også skrevet en del Melodi Grand Prix-sange, så han er da i den grad aktuel på sådan en dag som i dag. Så er det jo så også sådan, at hvis du nu ikke gider se anden semifinale af det europæiske Melodi Grand Prix, som løber af staben kl. 21 i aften på DR1 og DRTV, ja, så er der jo en anden kanal, du lige kan springe over på. Kl. 20 på DR2 og på DRTV, der er det Quentin Tarantinos western The Hateful Eight fra 2015. Og det er med blandt andre Samuel L. Jackson, Kurt Russell og Jennifer Jason Leigh i nogle af rollerne i hvert fald. Og så slutter den tilpas tidligt til, at du lige kan nå at slå over på DR1 og så bare nøjes med at se den sidste del af anden semifinale i det europæiske Melodi Grand Prix, så er du opdateret på, hvem der går videre. Det er jo altid rart at kunne snakke med, uden nødvendigvis at skulle se samtlige timer af Melodi Grand Prix. Det er i hvert fald også en måde at gøre det på.

0: Hvad er det vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
3: Selveste? En times tanker i en berømt mands hoved.
5: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR Lyd.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?

Kaja Bryl og Stay. Og jeg synes også, du skal blive her på B5, for om lidt er Søren Hansen i studiet med Det Gode Selskab. Her taler han med Ole Tøpholm om aftenens semifinale i det europæiske Melodi Grand Prix. På den måde får vi en dugfrisk status på, hvordan Søren Torbegård Lund har det, og hvordan stemningen er i Wien. Mit navn er Charlotte Ostertag. Jeg vil bare ønske dig en super dejlig Kristi Himmelfarts torsdag, og så høres vi ved igen i morgen tidlig.

0: Forholdet mellem verdens to supermagter er igen under lup, når USA og Kina i dag mødes i Beijing. Donald Trump er rejst til Kina for at mødes med præsident Xi Jinping i et forsøg på at dæmpe spændingerne efter flere års handelskrig. Derfor så er forventningen blandt andet, at handel er blandt de vigtigste emner på møderne. Det første møde er allerede begyndt med markante ordvekslinger mellem de to ledere, der hver især forsøger at sætte retningen for forhandlingerne, fortæller Asien-korrespondent Philip Broen.
1: Så hørte vi fra amerikansk side, at man kan måske få lov til at sælge nogle flere bøffer til Kina, og så hørte vi fra kinesisk side, den kinesiske præsident Xi Jinping, at Taiwan er det vigtigste spørgsmål for ham, og det vigtigste for ham er, at USA ikke blander sig i Kina og Taiwans forhold.
0: Det er særligt den amerikanske støtte til Taiwan, som den kinesiske præsident vil forsøge at få Trump til at ændre kurs på, fortæller Philip Broen.
1: Så det, han godt kunne tænke sig fra amerikansk side, det er, at Trump siger, at amerikanerne stopper med at sælge våben til Taiwan, og måske, at de på en eller anden måde ændrer ordlyden i, hvordan de omtaler Taiwan. Så for eksempel siger, at Taiwan må ikke løsrive sig fra Kina. Det lyder banalt med sådan små ordlyd, men det betyder enormt meget i Kina.
0: Så er det i aften, at Eurovision-feberen for alvor rammer danskerne i Østrigs hovedstad Wien. Det er nemlig i aften, at den anden semifinale løber af stablen. Og Danmarks Søren Torpegaard Lund bliver spået gode chancer for at gå hele vejen med sangen, før vi går hjem. Det danske bidrag er blandt de absolutte favoritter, og ifølge bookmakerne, så er der store chancer for, at Danmark ender i top 3. Det fortæller Peter Emmike Rasmussen, som er oddsætter hos Danske Spil.
2: Danmark har rigtig gode chancer for at vinde og få en flot topplacering. Danmark spås lige nu til at ligge og kæmpe som anden tredje favorit.
0: Ifølge bookmakerne, så er det Finland og Grækenland, som Danmark skal slås om topplaceringerne med. Du kan følge med på DR1 og DR TV kl. 21 i aften. Finalen, som forhåbentlig bliver med den danske sang, ja, den afvikles på lørdag. Rusland har de seneste døgn skruet op for angrebene fra luften mod Ukraine. Over 1.500 droner har de seneste døgn haft kurs mod Ukraine, siger Ukraines præsident Volodymyr Zelensky. Bare i nat blev der ifølge ham affyret mere end 670 angrebsdroner og 56 missiler. Nattens angreb har kostet en person livet, og 16 andre er blevet såret, skriver nyhedsbyrået AFP. Vi har en Kristi Himmelfartsdag, der byder på lidt eller nogen sol og kun enkelte regnbyger. Lidt mere skidt ser det ud i den nordlige del af Jylland, hvor der er mere skyet og også byer, der lokalt kan være med både havl og torden. Temperatur mellem 8 og 13 grader. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Så fik vi for alvor slået væk uret fra og kom ind i formiddagen her på P5 på denne højhellige Kristi Himmelfartsdag, og det gjorde vi sammen med Electric Light Orchestra.
1: Du lytter til P5.
2: P5
1: med Søren Hansen.
0: Og selvfølgelig med mere af den gode P5-musik med mig ved roret frem til frokost.

Som altid blander vi musikken godt og grundigt her på P5. Det var Sebastian og 80'ernes boheme. Og fra Sebastian til The Beach Boys, og her er en single, vi ikke sådan hører alt for ofte, desværre. Men den legendariske lyd af det her fantastiske orkester, den går man altså ikke fejl af. Her er sangen It's

The Beach Boys og nummeret It's Okay, selvfølgelig, havde jeg nær sagt. Ja, det gjorde jeg så, skrevet af Brian Wilson, geniet bag The Beach Boys, som han jo blev kaldt, og som du kan se meget mere til i det her fremragende musikalske dokumentar, der ligger i DRTV om netop Brian Wilson. Han døde desværre sidste sommer, men han var en af de største kunstnere i vor tid, den legendariske sangskriver og medstifter af Beach Boys. Flere af hans kolleger, blandt andet Elton John og Bruce Springsteen, medvirker i den her dokumentar og har kun rosende ord til overs for Brian Wilson. Og her kan du altså komme med på et roadtrip gennem ukendte demobånd og hjemmevideoer og ikoniske hits og et hav af kendte musikere, som sagt, når vi dykker ned i hans liv, karriere og kamp mod psykisk sygdom. Dokumentaren om Brian Wilson, geniet bag The Beach Boys, finder du altså i DRTV, men det er ved at være sidste chance, fordi den ligger der kun en måneds tid endnu.

En gang tysk disco, det her det var Eruption og One Way Ticket. Og apropos ticket, så håber jeg også, at danske Søren Torbegaard Lund, han indløser billet til The Eurovision Grande Finale på lørdag, når vi har været igennem anden semifinale i aften ved årets Eurovision i Wien i Østrig. Og i den anledning, så skal jeg have en snak med min kollega og vores Grand Prix og Eurovision kommentator Ole Tøpholm. Det bliver om en lille times tid, hvor vi skal have de sidste bulletiner fra Grand Prix-lejren og høre lidt om dagsformen hos Søren Torbegaard Lund og hvad der ellers rører sig i Grand Prix-byen. Det bliver altså lige omkring klokken halv 11. Undskyld, klokken halv 12, så hold dig klar til det. Og meget apropos disco, som vi havde, og Grand Prix, så er Astanube en af de store klassikere. Her er Tommy Seebach.

Det her er jo efterhånden også blevet en dansk klassiker. Det var Back to Back og En som dig. Vi er ved at lande på en omgang regionale nyheder her denne torsdag. Og frem til klokken, det bliver 10:30, så tager vi her The Consolation. Og sangen, der hedder Portland Girl.

0: Oldies fra DR Østjylland.
1: I aften går det løs med glitter og Grand Prix-feber, når Eurovision går ind i sin anden semifinale i Østrigs hovedstad Wien. Og Danmarks Søren Torbogård Lund, han bliver spået gode chancer for at gå hele vejen med sin sang, før vi går hjem. Grand Prix-fan Louise Vilner Jensby fra Silkeborg, hun har været til samtlige finaler de sidste 13 år. Og hun var med ved generalprøven i går i Wien, og hun holdt godt øje med, hvordan de andre landes fans reagerede under den danske sang.
2: Ja, måske er jeg jo en lille smule farvet, men uden tvivl var der ingen, altså det var det bedste bifald, der var det der. Showet starter med et brag, fordi det er virkelig to banger, der starter, men altså Søren, han nailer den bare.
1: Det danske bidrag ligger lige nu helt i toppen hos bookmakerne, og vinder Søren Torbogård Lund Eurovision, så kan det også blive dyrt for danske spil, fortæller oddsætter Peter Emmik Rasmussen.
3: 5 millioner er en kæmpe stor udbetaling på et enkeltstående spil, så det vil kunne mærkes, men vi ønsker Søren og Danmark alle mulige held og lykke, og så skal vi nok få udbetalt de penge.
1: Der er landet en bred politisk aftale i Aarhus om den såkaldte dækningsafgift, altså skatten på erhvervsejendommen. Aftalen den betyder, at afgiften den stiger fra 3,8 promille i dag til 6,2 i 2030. Og de penge de skal blandt andet gå til bedre skoler, dagsinstitutioner, ældrepleje og kollektiv trafik. Borgmester Anders Winterskjold, han skriver i en pressemeddelelse, at han er glad for aftalen, fordi den giver flere penge til velfærd og erhvervsliv. Også de borgerlige partier de var med, selvom de helst havde set afgiften fjernet. De peger på, at aftalen den giver mere stabile rammer for virksomhederne. Og den aftale den forventes at give Aarhus Kommune over 100 millioner kroner ekstra om året fra 2027. Vejret i dag det bliver skyet med spredte byer. Lokalt kan der komme hagl eller torden, men der er også mulighed for sol indimellem. Temperatur mellem 8 og 12 grader og svag til jævn vind.
4: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

0: Du lytter til P5. P5 med Søren Hansen.
1: Ja, fra den legendariske tv-serie En gang strømmer fik vi her Sjæl i flammer fra Kasper Winding og Lars Muhl. Og så er det Molly Sandén.

Syret i Åturen, eller noget i den stil. Molly Sandén var det i hvert fald, og på svensk, så skulle det være sådan en pendant til det danske held i uheld. Brenda Russell er næste solist. Her er hun sætter på I Want Love to Find Me.

Ja, men et perfekt nummer til sådan en torsdag formiddag. Brenda Russell var det her. I want love to find me. Kristi Himmelfarts dag er jo lige med ja, flere traditioner. En af dem er jo lidt fodbold. Jeg tænker selvfølgelig på pokalfinalen, som faktisk altid spilles Kristi Himmelfarts dag, og det foregår som altid i parken i København. Og det gør det altså også her senere på dagen, hvor finalen i landspokalturneringen kommer til at stå mellem FC København og FC Midtjylland. Og må ikke, at der er nogen fra begge lejre, der bider lidt negle i disse her timer, inden det for alvor går løs i eftermiddag. Pøj, pøj til begge mandskaber. Jeg tænker, at der bliver rimelig kog på i området omkring Østerbro og Parken i København denne her torsdag. Nu går det også løs her på P5 med Bill LaBounty og den her Love at the End of the World.

En af de sprøde Bill & Bounty var det her på Love at the End of the World. Og et andet sted, hvor der også er sprød musik i aften, det er i Royal Arena i København, hvor Olivia Dean går på scenen på sin tour The Art of Loving. Og jeg tænker, at et nummer som det her står på setlisten.

kometkarriere har hun jo altså gjort, Olivia Dean, og her var hun på So Easy to Fall in Love. I aften går hun altså på scenen til en totalt udsolgt koncert i Royal Arena i København. Og med som special guest og opvarmning har hun

0: Så vil jeg godt lige høre, var det en tungeslasker eller hvad?
1: Få flere nuancer af hotellets romancer.
2: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
3: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
1: Hotel Romantik podcasten.
4: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
0: Luften var fyldt med kærlighed.
2: Den her chance, den må jeg tage.
0: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
5: Jeg agter ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
1: Lyt med nu i DR-lyd.
5: Det virker ret magisk i hvert fald, ja. Ikke?
6: Det her er P5. Musik, der holder.

Ja, musik, der holder. Susanne Vega var det her, og Luca. Klokken nærmer sig de 11 med hastige skridt, og det betyder, at der lige om lidt er radioavis til dig, og derefter fortsætter jeg denne her Kristi Himmelfarts torsdag. Og frem mod frokosttider i næste time skulle jeg meget gerne få lyd igennem til min kollega Ole Tøpholm, der jo altså er i Wien i Østrig og følger årets Eurovision for os alle sammen på både radio, men så sandelig også på DR1 og DRTV. Og hvordan det ser ud i den danske lejr her få timer før det går løs med anden semifinale, det bliver vi altså klogere på i næste time. Frem til en radioavis, James Ingram, får du her på nummeret 100 Way.

0: så får du ikke mere fra James Ingram. Nu er der radioavis kl. 11.
1: Topmødet i Beijing mellem Kinas præsident Xi Jinping og USA's præsident Donald Trump begyndte i nat. De to lande skal forsøge at forsone sig efter flere år med en hård handelskrig. Jeg talte med vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen tidligere. Der spurgte jeg, hvad der indtil nu er kommet ud af mødet mellem de to præsidenter.
2: Det eneste, der indtil videre er sluppet ud, er, at de har været omkring Taiwan, eller i hvert fald, at Xi har nævnt Taiwan og ovenikøbet sagt, at det var vigtigt, at Taiwan blev håndteret korrekt, fordi hvis det ikke bliver det, at så kunne det føre til en konflikt mellem Kina og USA. Det er det eneste konkrete, vi ved. Udover det, så har parterne bare sagt, at det har været et godt møde, men jeg er sikker på, at vi får flere detaljer lidt senere på dagen.
1: Og tror du, at Donald Trump er villig til at give sig på spørgsmålet om Taiwan?
2: Jeg tror, at der er mange her i hovedstaden Washington, som frygter lidt, at Trump er parat til at give sig for at få noget af det, han rigtig gerne vil have. Altså noget handelsaftale, noget om sjældne jordarter, og så ikke mindst hjælp i forhold til Iran. Og hvis han får det, jamen, så vil jeg ikke udelukke, at der kan komme visse indrømmelser på Taiwan-området.
1: Og du kan følge med i forhandlingerne. Vi dækker dem i en liveblog på DR.dk, i vores TV-aviser og selvfølgelig også her i vores radioaviser. I eftermiddag tørner fodboldklubberne FC København og FC Midtjylland sammen i pokalfinalen i Parken i København. Og det bliver med masser af fans på lægterne fra begge hold. I morges har sendt FC Midtjylland mere end 100 busser afsted mod hovedstaden med fans og sponsorer. En af dem, der har kurs mod København, det er Morten Bækgaard, og han er ikke i tvivl om, at kampen ender med midtjysk sejr.
3: Jeg er overhovedet ikke spændt. Jeg er stensikker på, at vi hiver noget med hjem, så det bliver bare fedt.
4: Nu glippede mesterskabet, det var ikke efterløb, men det gør det den her finale endnu mere vigtig?
3: Ja, det gør det, men altså, mesterskabet, vi har allerede glemt den sæson, der vi er videre, du.
1: Ja, hvis du vil følge kampen om pokalen, så kan du gøre det på P4, og kampen den fløjtes op kl. 17. Endnu en person er blevet anholdt og sigtet for at have medvirket til en brand ved en tidligere synagoge i East End i London den 5. maj. Der taler om en 31-årig mand, oplyser politiet i London. Brandstiftelsen er bare en af et stigende antal hændelser mod jødiske mål i hovedstaden den seneste tid. Stigningen har fået politiet til at oprette en særlig enhed med 100 ekstra betjente. En 45-årig mand og en 52-årig kvinde er allerede anholdt i sagen. Dagen i dag byder på lidt eller nogen sol og kun enkelte regnbyger, men i den nordlige del af Jylland dog mere skyet med byer, der også lokalt kan være med hagl eller torden. Og så temperatur i dag mellem 8 og 13 graders varme med en svag til frisk vind. Det var Radioavisen kl. 11 med Daniel Enhus i studiet.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: kom i gang med mere musik her efter Radioavisen, og tusind tak til Gilbert og Sullivan om Matrimony.
1: Du lytter til P5 med Søren Hansen.
0: Og prøv så lige at høre, hvem jeg har fundet her. Lauryn Wood hedder hun. Det var hende med Fallen fra Pretty Woman. Her er hun på

0: hun ikke bare fantastisk? Lauren Wood var det her på Please Don't Leave. Og så tænkte du måske, den der herrestemme, der sang med, var det ikke en, jeg kendte? Og det kan meget vel tænkes. For den tilhører nemlig Michael McDonald. Og her skal du have ham sammen med resten af Doobie Brothers på What A Fool Believes.
1: Du har stillet ind på P5. Musik, der holder.

0: String.
1: Ja, så var der mere Eurovision her i formiddagen på P5, denne Kristi Himmelfartsdag. Sandy Shaw var det, og Puppet on a String, som hun vandt Eurovision med i 1967. I øvrigt som den første brite, der formåede at vinde en Eurovision-finale. I aften er der jo anden semifinale ved dette års Eurovision, hvor danske Søren Torbegård Lund jo deltager. Og forud for den semifinale, der skulle jeg meget gerne have min kollega Ole Tøbholm med direkte fra Østrig for det næste kvarter 20 minutter.

musik her fra britiske Johnny Hates Jazz, der jo desværre ikke udgav så mange albums. Jeg synes, det var en helt formidabel popgruppe. Og ja, de tager der også stadigvæk ud og spiller lidt i nyerne. Her var de altså på denne torsdag formiddag på P5 og Shattered Dreams, hvor det nu er The Seekers.

The Seekers var det her, der fløjtede sig lystigt igennem sangen Georgie Girl. Lige om lidt, så giver jeg plads til de regionale nyheder. Frem til dem tager vi og ringer op til The Carpenters på Beachwood 45789.

0: fra DR Østjylland.
1: Når vandet fosser ind over Østjylland på grund af stormfloder eller skybrud, så rammer det ikke kun privatkældre og sommerhus, men også virksomheder. Nye beregninger fra DTU viser, at hvis vi ikke klimasikrer, så vil ødelæggelser for omkring 400 milliarder kroner over de næste 100 år skylle ind over Danmark, og næsten halvdelen af regningen den ender hos de erhvervsdrivende. Så der er behov for handling, det siger Anders Vinderskjold, socialdemokratisk borgmester i Aarhus og formand for KL's Klima, Natur og Planudvalg.
2: Jeg forstår til fulde, at man kan være frustreret her, fordi det er jo penge, som man kunne gå til noget andet, så det vidner jo bare om, at vi skal gøre noget.
1: Forskerne bag rapporten anslår, at for hver krone, der investeres i klimasikring, så sparer vi 2-3 kroner i skadesudgifter på sigt, og det er en opgave, der skal løftes sammen, mener Anders Vinderskjold.
2: Virksomhederne jo også skal være med til at finansiere den beskyttelse, man skal have. Men det er klart, at nogle projekter er så store, at staten også skal på banen. Vi som kommuner skal på banen. Men i virkeligheden, hvordan vi får fordelt regningen, det er jo en af de ting, som går meget trægt i dag. Så vi har brug for en mere enkelt model, som gør det lettere og så splice det samme skudgilde, som det skal være at klimasikre.
1: I dag der bliver 4.000 ålegræsspiger plantet ud på havbunden ved Udby Høj Havn ved Randers Fjord. Det skriver Kattegatcenteret i dag i en pressemeddelelse. Det er første skridt i et stort projekt, hvor der i alt skal plantes 12.000 ålegræsspiger i foråret. Og målet det er at genskabe ålegræssenge, som er vigtige for både dyreliv og vandmiljø. Projektet det ledes af Kattegatcenteret og bliver støttet af energi. Og her der er det altså både forskere, unge og lokale, der alle sammen arbejder sammen i projektet for at skabe et sundere hav. Vejret i dag, det bliver skyet og med spredte byer, der lokalt kan være med hagl eller torden, men der kan også være mulighed for sol indimellem. Temperatur mellem 8 og 12 grader og svag til jævn vind.
3: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.
4: Hvor vi lige om lidt skal direkte til Wien i Østrig for at tage temperaturen på den danske delegation forud for aftenens.

0: En tur under varmere himmelstrøg var vi her sammen med Lis Sørensen og tæt på ækvator.
1: Du lytter til P5 med Søren Hansen.
0: Og så er det jo nok gået de færrestes næse forbi, at det er Eurovision-aften, og selvfølgelig med fokus på dansk deltagelse. Anden semifinale, den ruller over skærmen her, når klokken bliver 21, og til at følge det hele er som altid min gode kollega og vores Grand Prix-ekspert her i DR, Ole Tøpholm, som er med lige nu. Godmorgen, eller skal jeg sige god formiddag?
2: Ja, du må gerne sige god formiddag. Jeg har været op længe.
0: Du har været op længe? Er det så for af spænding, eller er det bare... Det ligger til.
2: Ja, jamen du ved, jeg har altid nogle detaljer, jeg kan finpudse lidt i det manuskript, jeg sådan gør klar til i aften, og det bliver en lang dag her. Klokken 12, der har vi et holdmøde, hvor hele den danske delegation mødes her på det hotel, som jeg er på lige nu. Og så derefter, så skal vi samlet flok med vores guider, vi har hernede i en bus, ud til Wiener Stadthalle, hvor det hele foregår. Og så er vi ellers i arenaen resten af dagen, og så aftenen med, indtil vi har en afgørelse.
0: Og ikke mindst med fokus selvfølgelig på Søren Torpegaard. Hvordan er kampformen her? Har du nogen fornemmelse af?
2: Jamen, den er rigtig god, fordi i går onsdag var vi jo også ude i arenaen hele dagen, faktisk til to generalprøver, både en eftermiddagsprøve og så en aftenprøve. Og så er der det særlige, at de fagjurier, der er nedsat i alle lande, de stemmer faktisk til en af generalprøverne, fordi det er ikke så vigtigt, om de får publikumsreaktionerne med i live-tv-showet. Så halvdelen af stemmerne er faktisk afgivet til i aften. De blev afgivet i går aftes ved generalprøven der, og det gik fantastisk for det danske hold. Synes jeg, det er en Søren Torpegaard i topform. Og så ikke mindst danserne, de er jo også vigtige i hele hans show. Altså, det skal jo passe sammen med alle de bevægelser og dansetrin, han har, og alt, hvad der skal ske. Så jo, det gik godt, og reaktionen fra publikum og alle de fans, der var inde og se prøven i går, var også god. Så jeg synes godt, vi kan glæde os.
0: Hvis man sad og så med tirsdag aften, så kunne man jo se, at showet åbnede med en Grand Prix-legende, kan vi vel godt kalde hende, Vicky Leandros, som gik på scenen. Kan du løfte sløret for noget af det, der kommer til at ske i aften?
2: Jamen altså, i det hele taget, så er det her med at hylde fortiden, hylde musikken og se tilbage på den 70-årige lange historie i Eurovision, det er noget af det, der er i høj fokus hos Østrigs TV, simpelthen fordi, at det er jo 70-året for det første Eurovision. Så det kommer også til at fylde i aften. Men måske er det særligt et element, vi skal lægge mærke til, og det er i hele den her pauseunderholdning, der i tirsdags, der var der jo en Grand Prix-quiz, og quizzen i aften, den bliver endnu mere spændende.
0: Nå, fortæl da, hvorfor?
2: Jamen, altså der skal udvælges nogle kommentatorer, der vil være med i en quiz, sådan lidt for sjov, hvor man ser gamle klip eller hører nogle få sekunder fra en sang, og så gælder det jo om at gætte rigtigt, og der er jeg så blevet udvalgt til at være med på et af holdene, sammen med den norske kommentator, så det er sådan en dansk-norsk forbrødring på tv i aften, og vi skal så op imod BBC's kommentatorer, der er her på semifinalerne. Det er Graham Norton fra BBC, der kommenterer finaleshowet, og så her semifinaleren bliver kommenteret af to populære radioværter fra Storbritannien. Så det skal blive spændende at se, om det er de skandinaviske vikinger, eller om det er smarte englænder, der vinder den dyst.
0: Så simpelthen her på P5 en lille breaking. Ole Tøpholm med i Grand Prix-quizzen i aften. Det er jo bare
2: så den første pokal kan vindes hjem til Danmark i aften. Vi må se, hvordan det går.
0: Sådan. Vi krydser endnu flere fingre så. Små 9 timer, til det går løs. Hvad laver man nu? Altså, både jer, som sidder, hvad kan man sige, bag kameraet og med notater, og dem, der skal på scenen, slapper de af, eller hvad gør man?
2: Ja, altså, der har jo været lyd- og kameraprøver hernede i Wien i knap 2 uger nu, så alle kan det, de nu skal. Og Østrigs TV har jo også netop haft de prøver for at vide, hvordan er de skal få kameraklippene til at fungere. Hvad er det med lyssætningen, alt det røg, der skal ind på scenen og sådan nogle ting. Alt det er øvet igennem så mange gange. Så nu tror jeg, det gælder både for Danmark og alle de andre. Nu kan de deres ting udenad, så nu vil de bare gerne vise, hvad det er, de så kan for hele publikummet ude ved tv-skærmene. Så folk er afventende, så der er stillhed før stormen lige nu.
0: Ole, du skal have lov til at nyde stillheden, så længe du kan. Så bøj med i aften, og lad os krydse fingrene for Søren Torpegaard og Ole Tøpholm i quizzen. Det må vi ikke glemme.
2: Tak skal du have, og god fornøjelse.

0: så havde det jo været oplagt at spille Søren Torbegård Lund her efter min snak med Ole Tøpholm. Men jeg ved, at min kollega Ivan Gregersen, der sætter sig i denne her stol efter Middagsradioavisen, han har den med under armen, så der får du i hvert fald mulighed for at høre den endnu en gang. Så i stedet tog jeg den her, den græske vinder fra 2005, Elena Paparizou og My Number One. Og meget apropos udsendelsen her på P5 mellem 12 og 14, så ved jeg, at Ivan Gregersen også har forberedt en lille Grand Prix-quiz. Det er bare sådan en hjemmequiz, som du eller I, hvis I flere, kan dyste med på derhjemme og måske sætte en lille præmie på højkant. Det var da en god idé. Det er mellem 12 og 14. Det vender vi tilbage til.
1: Det her er P5.
0: Men der er jo altså en stribe timer endnu, inden det går løs med anden semifinale i Wien. Og hvis du næsten ikke kan vente og har lyst til at varme lidt op til semifinalen i aften, ja, så er der masser af nostalgi i DRTV. Her inviterer vi dig blandt andet med tilbage til Eurovision-finalen i år 2000. Stedet er Globen i Stockholm, og under pointafgivningen stod det hurtigt klart, at brødrene Olsen med Fly on the Wings of Love så ud til at blive de helt store stemmeslugere. Og så var det i øvrigt Kjeld Haik, der kommenterede finalen den aften.
2: And finally, Denmark, 12 points.
3: Yeah!
4: Denmark, 10 points.
2: Yes!
5: And 12 points go to Denmark.
6: Denmark, 12
2: points. Yeah! Sådan! Sikke glæde. Ja, men det er jo også, det er jo forrygende. Vi tør næsten ikke tro på det.
7: Ej, man kunne godt se, når de fik 12 point, at de blev rigtig glade. Altså, man kunne sådan se mundaflæse Jørgen, altså vores far, kigge over på Noller og sige, det er helt utroligt. Det er da helt utroligt, Noller.
2: Stemningen var euforisk. Og det var virkelig svært at skrue sig ned. Ja, det kunne jeg ikke, altså. Jeg var nødt til at en gang imellem at råbe lidt højt. Kom så, kom så, kom så, kom så, kom så. Yeah! Jeg undskyld mit lidt ubeherskede hyl, men det er helt vidunderligt.
0: Ja, sejren var i hus, og det var ikke sket for Danmark, siden Grete og Jørgen Ingmann vandt med dansevise i 1963. Du kan tage med tilbage til denne dejlige majaften i år 2000, hvor brødrene Olsen kom, så og sejrede. Det er i programmet 24 timer, vi aldrig glemmer, som du finder i DRTV.

0: det store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hadi Kakush.
2: Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
3: Det har jeg.
2: Okay.
3: Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
4: ikke. Nej! Ja.
1: Sofie Østergaard. Velkommen, Sofie.
4: Du er blevet kaninmor.
5: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
6: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
5: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
3: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på P4 og i DR Lyd. P5. Musik, der holder.

Lise Jan Høgh og I Count the Minutes, og der er ikke mange minutter til middagsradioavisen. Og når den er overstået 11:45, så er min kollega Ivan Gregersen klar her i stolen med mere af den gode B5-musik et par timer frem mod klokken 14. Jeg hedder Søren Hansen og sætter mig til rette her igen i morgen fredag, når klokken slår 10.

0: Når stormfloder eller skybrud rammer, så tager virksomheder mere vand ind, end herre og fru Danmark gør, viser en ny rapport.
1: Alt, hvad jeg har i forretningen, bliver ødelagt af vand.
0: Fortæller en uheldig cykelhandler fra Præstø. Så nu rejser spørgsmålet sig, hvor stor en del af den danske klimasikring skal virksomhederne betale. Efter en lang og bitter handelskrig, så er Donald Trump på besøg i Kina til et meget vigtigt topmøde med Xi Jinping. Og på trods af de to landes interne bagl og bøvl, så roser Donald Trump den kinesiske præsident.
2: You're a great leader, I say it to everybody, you're a great leader.
0: Og hvad de to lande så forsøger at få ud af topmødet, det undersøger jeg om lidt. Og så er det jo i aften, at det går løs i Wien. Ja, Søren Toppegaard Lund skal forsøge at synge Danmark videre fra aftenens semifinale til finalen på lørdag. Heldigvis så har han tid til at varme op sammen med os i Radioavisen. Det er lidt senere, at jeg taler med den danske sanger, der er blandt favoritterne til den samlede sejr. Velkommen til, jeg hedder Daniel Enhus. Når stormfloder og andre oversvømmelser rammer Danmark, så er det ikke kun boligejerne, der skal have gang i spande og affugtere. Også fabrikker, caféer og butikker bliver hårdt ramt. Nye beregninger fra DTU viser, at næsten halvdelen af regningen fra klimarelaterede oversvømmelsesskader i Danmark rammer erhvervslivet. Hvis der ikke bliver klimasikret bedre, ja, så vil oversvømmelser koste samfundet knap 400 milliarder kroner over de næste 100 år, og omkring 180 milliarder dem rammer ifølge rapporten virksomhederne. Maria Andersen, DR's klimakorrespondent. Det er ikke første gang, at vi hører om oversvømmelser og at de koster penge. Så hvad skal vi bruge rapporten her til?
3: Det nye er, at forskerne nu har lavet den her mere detaljerede beregning af, hvordan omkostningerne for oversvømmelser rammer vores samfund. Det er selvfølgelig estimater, men konklusionen er alligevel tydelig, altså næsten halvdelen af omkostningerne rammer det danske privat, eller det private erhvervsliv. Og det er interessant, for det rykker altså lidt ved den her fortælling om, at oversvømmelser er noget, der primært rammer sommerhuse tæt på havet og husejere, som står med våde papkasser og ødelagte kældre. Og grunden til det er jo, at det ikke bare er bygninger og inventar, det er også deres omsætning, de mister, det er lukkedage osv.
0: Og jeg vender tilbage til dig lige om lidt, for først så skal vi møde en cykelforhandler i Præstø, der er en af de erhvervsdrivende, der er altså blevet hårdt ramt af stormflod.
4: Men det er så vores nye butik.
5: Under stormfloden i 2023 blev Bo Holm Petersens virksomhed, og dermed hans levebrød, ødelagt på få timer.
1: Det er jo hele familien, der bliver ramt af, at min indtægt går væk, mit levegrundlag forsvinder.
5: Vand fra fjorden brød igennem i dige og fyldte butikken med 1 meter vand.
1: Alt, hvad jeg har i forretningen, bliver ødelagt af vand. Alt inventar suger vand. Alt jern bliver rustent. Alle gulve, alle computer, alt bliver simpelthen ødelagt af fugtbord.
5: Der gik et halvt år, før cykelforhandleren kunne åbne igen. I den periode skulle han stadig betale husleje og løn til ansatte.
1: Så jeg har jo alle omkostningerne, som ligesom hvis forretningen var fuldt kørende. Dem har jeg jo fortsat, selvom jeg ingen forretning har. Altså det belaster en ekstremt meget.
5: Cykelforhandleren er en af flere virksomheder, der bliver hårdt ramt af oversvømmelser, fortæller Kirsten Halsnes, professor i klima og økonomi fra DTU.
6: Næsten halvdelen af alle oversvømmelsesskader, det kan komme i det private erhvervsliv. Og det er jo både sådan produktionsvirksomheder og servicevirksomheder, det er landbrug og turisme.
5: Beregningerne fra DTU bygger blandt andet på et skøn over, hvor længe virksomhederne må holde lukket, fordi der ikke findes konkrete tal for det. Og Kirsten Halsnes erkender, at det skaber en usikkerhed i tallene.
6: Selvfølgelig er der det. Jeg synes egentlig, vi har sat tallet ret lavt.
0: Det var Allan Nisgaard, der stod for anslaget, og du er stadig med, indslaget, og du er stadig med her i studiet, Maria Andersen. Altså beregningerne viser, at samfundet kan undgå den helt store klimaregning, hvis man går i gang med at klimasikre bedre nu. Hvor stor en del af den regning er virksomhederne klar til at æde?
3: Det er jo lige præcis den store politiske varme kartoffel. Hvordan skal regningen fordeles, og er virksomhederne klar til at tage en større del af det økonomiske ansvar? Og det har vi spurgt Dansk Erhverv om.
0: Ja, det er Katrine Bjerre, der er branchedirektør for byggeri Dansk Erhverv, vi lige kan høre her.
7: Vi skal simpelthen finde en model, hvor både stat, kommune, forsyningsselskaber og danske virksomheder bidrager til den regning, det er, og klimatilpasse os mod stormflod og oversvømmelser i fremtiden. Så det er selvfølgelig en samfundsmæssig opgave, vi er nødt til at løse i fællesskab.
3: Det er tydeligt, når man hører de her svar også til andre brancheorganisationer, at det bliver nogle meget runde og sådan overordnede formuleringer. Og det er fordi, vi i Danmark opererer med det, vi kalder et nytteprincip. Det vil sige, at når det kommer til klimasikring, så er det dem, der får nytte eller gavn af klimasikring, der også skal være med til at betale regningen. Og med denne her rapport i hånden, som jo viser, at virksomheden bliver hårdt ramt, så rejser det jo altså også spørgsmålet om virksomheden. virksomhederne skal betale en større del af regningen.
0: Men der er jo også forskel på, hvad man kan betale, når man er en lille cykelhandler, som vi hørte før, kontra en stor virksomhed. Altså, hvordan løser man den udfordring?
3: Det her er kernen i problemet for, hvorfor det går så langsomt med klimasikring i Danmark lige nu. For selvom hver eneste gang, vi bruger 1 krone på at klimasikre, så sparer vi 2-3 kroner på skader i fremtiden. Så er der masser af uenighed om, hvordan at regningen skal fordeles. Men det sidder der altså en ekspertgruppe lige nu og kigger på, og vi får deres anbefalinger inden længe.
0: Lyd det fra Maria Andersen. Og ikke mere om klimasikring. Nu skal vi videre til store møde. Lederne fra verdens nok 2 mest magtfulde lande, USA's præsident og Kinas præsident, har i nat siddet ansigt til ansigt i Beijing. Det er Donald Trumps første officielle besøg i Kina i næsten 10 år. Besøget kommer efter en turbulent periode, blandt andet med 12-krig og så situationen i Mellemøsten. Så der er rigeligt at tale om for de to præsidenter.
8: Men før samtalerne gik i gang, fik USA's præsident den helt store velkomst. Ceremonien bød blandt andet på håndtryk, rød løber og marcherende soldater. Og så stod jublende børn med kinesiske og amerikanske flag klar til at tage imod Donald Trump. De to ledere gik så op ad trapperne til folkets store hal, hvor de første samtaler blev indledt ved det lange mødebord. Pressen var med i begyndelsen. Og de fælles interesser mellem Kina og USA vejer tungere end uenighederne, lød det fra Xi Jinping.
9: We've had a fantastic relationship. We've gotten along when there were difficulties. We worked it out.
8: Ifølge Trump har de to ledere et fantastisk forhold, og når der har været problemer, har de løst dem.
9: So I really look very much forward to our discussion. It's a big discussion. There are those that say this is maybe the biggest summit ever.
8: Og så sagde han, at han har stor respekt for Kina og mener, at Xi er en stor leder.
9: Sometimes people don't like me saying it, but I say it anyway because it's true. I only say the truth.
0: Ja, det var min kollega Sofie Skøt, der havde set på mødet. Men selvom det er meget forsonende toner, vi også hører her, så er der også uenigheder mellem de to lande. Særligt spørgsmålet om Taiwans selvstændighed. Kina anser øen, som ligger ud fra den kinesiske kyst, som en del af sit territorium, men Taiwan fungerer i praksis som et selvstændigt land. Xi Jinping kalder altså øen for det vigtigste problem mellem USA og Kina, og han vil have USA til at stoppe sine våbenleverancer dertil og ændre ordlyden omkring Taiwans selvstændighed. Rasmus Sinding Sørensen, seniorforsker i amerikansk udenrigspolitik ved DIS. Er det realistisk, at USA vil give sig i spørgsmålet om Taiwan?
10: Det kan man ikke afvise. Der er mange, i hvert fald hjemme i USA, der er nervøse for, om Trump netop vil give sådan en mindre retorisk indrømmelse, der kan synes af lidt, men faktisk betyder meget for Kina. Altså, det er jo ikke sådan, han kommer til at sige, at Kina bare kan overtage Taiwan, men måske kan man forvente, at USA rykker sig fra, at man ikke støtter, at Taiwan bliver uafhængig, til at man i stedet modsætter sig. Det er sådan noget, som Kina vil være interesseret i at få.
0: Men hvorfor er Taiwan egentlig vigtig for USA?
10: Altså, jeg vil sige 2 overvejende årsager. For det første, så står Taiwan for en meget stor del af de her mikrochips, som vi bruger i al vores teknologi. Altså, de laver 60% af verdens produktion og 90% af de mest avancerede chips. Så hvis Kina får kontrol med det, så er det et stort problem for USA og egentlig også for alle de andre. Og det andet, det er selvfølgelig den militære balance i regionen, altså som bliver rykket markant i Kinas favør, hvis de får kontrol med Taiwan.
0: Så her til sidst, hvad skal der til, før Trump så vil efterkomme de kinesiske krav?
10: Jeg tror, han har fokus primært rettet på det økonomiske, så det, han er ude efter, det er en eller anden form for handelsaftale, hvor amerikanerne kan få en lovning på fra Kina, at Kina vil købe flere amerikanske produkter, soja, bønner, oksekød osv., som han kan tage med hjem og sige til sine vælgere, at han har opnået noget. Og så tænker jeg, at man også er interesseret i at sikre, at Kina ikke lukker ned for eksport af sjældne jordarter, som de gjorde i efteråret sidste år.
0: Lød det fra Rasmus Sinding, Søndergaard. I aften er Danmark favorit ved Eurovision-semifinalen med sangen Før vi går hjem, og danske Søren Toppegård Lund har næsten hele familien med sig til Wien. Men på en gård ved Holstebro, der bor Sørens bedstefar, 82-årig Ove Lund. Han skal se barnebarnets show hjemme fra sofaen.
11: Jeg tror, han er meget spændt, men Søren er god til at klare enhver situation, så det skal han nok klare.
12: Bedstefar Oves gård har været et samlingspunkt.
11: Samtlige børnebørn De har lært at køre traktor, og de har lært at malke alle sammen.
12: Også Grand Prix-stjernen Søren.
13: Kunne han have været blevet en god landmand også?
11: Nej, det tror jeg ikke.
12: Nej, showbiz har altid flydt i barnebarnets blod.
13: Er det noget, han har for dig?
11: Nej, det tror jeg bestemt ikke. Det er muligt, at jeg har arvet den smule, jeg har, for jeg har ikke mere i hvert fald.
13: Hvordan har man det som bedstefar, når man oplever sit barnebarn have den succes?
11: Ja, der er så mange, der spørger, om jeg ikke er stolt og alt det her. Jeg ved, jeg har en god dreng, og det er det, der kan lære mig.
13: Nå. Det er det vigtigste.
11: Ja, det er det.
0: Ja, bedstefar Ove Lund blev interviewet af Allan Bo Poulsen. Og så er det altså om cirka 9 timer, at du, Søren Toppegaard Lund, går på scenen i Wien. Velkommen til. Som vi hørte i indslaget, så har du opbakning fra bedstefar ved Holstebro. Men familien er også rejst med dig til Østrig. Hvad betyder det for dig at have familien med, når du går på scenen?
14: Okay, jeg sidder lige her og prøver at komme mig over min søde bedstefar. Jeg synes, det er det vigtigste for mig at have nogen i salen, som jeg ved ligegyldigt hvad og hvordan det går, og om det går godt eller dårligt, at de stadig bare holder af mig og kender mig helt inde bag ved det hele. Så det betyder enormt meget.
0: Og så er du jo ifølge bookmakerne en af favoritterne. Altså, man mener også, du er stensikker på at gå videre i aften. Hvordan takler du de her høje forventninger før showet?
14: Jeg takler dem på den måde, at jeg prøver at takle dem væk, og så prøver jeg at fokusere på mine egne forventninger til mig selv, og det er at gå ind og gøre lige præcis det, vi har øvet os på i så mange måneder nu, og så vil jeg gerne gå ind og have det sjovt, fordi ellers er der ikke så meget mening med galskaben.
0: Ja, og så er der jo nok mange, der glæder sig til at skulle se dig i aften. Hvad kan de forvente?
14: Jamen, de kan forvente at se en Søren og 5 dansere, der er i topform, og som bare er mega spændte på at gå ind og vise, hvad det er, vi har øvet os på. Og så bliver det jo det samme koncept, som I så i Frederikshavn, bare med lidt top-tuning på. Så vi er mega klar.
0: Så hvor stort vil det være at komme videre til finalen på lørdag?
14: Ja, det vil jo være kæmpestort. Altså, det er jo... Jeg har jo set det her program, siden jeg var helt, helt lille, så det er stadig rimelig surrealistisk at tænke på, at jeg kan ende i den finale, som jeg har set, siden jeg var lille.
0: Vi ønsker dig alt muligt held og lykke, Søren Toppegaard Lund, Danmarks deltager til Eurovision. Og det er altså i aften kl. 21, at du kan se den anden semifinale til Eurovision, og du kan se den på DR1 og på DRTV. Der er meget på spil, både sportsligt og økonomisk, når FC København og FC Midtjylland senere mødes i pokalfinalen i fodbold. Det er den største enkeltstående fodboldkamp i Danmark, og for begge hold er det den eneste chance for at tage en pokal i år, efter at AGF allerede er løbet med mesterskabet i Superligaen. Over 100 FCM-busser er kørt fra Midt- og Vestjylland med kurs mod hovedstaden og til et totalt udsolgt parken. Men selvom det risikerer at blive endnu en skuffelse for FC Midtjylland, der var helt tæt på at vinde Superligaen, så er det ikke noget Midtjylland-fan Morten Bækgaard lader sig mærke af.
15: Jeg er overhovedet ikke spændt. Jeg er stensikker på, at vi hiver noget med hjem, så det bliver bare fedt.
16: Nu glippede mesterskabet, det var ikke efterløb, men det gør det den her finale endnu mere vigtig?
15: Ja, det gør det, men altså mesterskabet, det... Vi har allerede glemt den sæson der. Vi er videre, du.
0: Ja, så er der jo også dem, der håber, at pokalen ender i københavnske hænder, reporter Sara Yassin.
17: Ja, det er der nemlig. Der er mødt flere tusinder af fans op i blå og hvide trøjer herinde marchen. Og Søren Olsen, du skal med og gå den her march og se kampen. Tror du, I vinder pokalen i dag?
18: Ja, vi vinder 2-1. Det er jeg helt sikker på. Vi er klar. Og Midtjylland, de er nogle såret efter, de tabte mesterskabet til AGF i sidste weekend. Så de er presset.
17: Så hvordan er stemningen mellem jer fans?
18: Den er rigtig god. Den er høj, solen skinner, alt er godt, folk de glæder sig.
0: Ja, du kan høre kampen på P4, det er klokken 17, at den bliver spillet. Og der er pæne chancer for, at man kan få sol på næsetippen, hvis man skal se noget bold, men der er også byer i luften rundt omkring. I Nordjylland der er der både skyet, men også byer, der lokalt kan være med havl og torden, og så ligger temperaturen et sted mellem 8 og en 13 graders varme. Det var Camilla Mærsk, der satte radiovisen sammen.
19: Velkommen til P5.

Tom Petty and the Heartbreakers, I Won't Back Down. Godmiddag og velkommen på P5 på denne Kristi Himmelfartsdag. Jeg hedder Ivan Gregersen og har vagten ind til kl. 14 med musik, der holder.

bålet ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

Knax er tilbage med nyt udspil, og hvis du lyttede godt efter, så kunne du også høre trekløveret Thomas Helmi, Sanne Salomonsen og Lis Sørensen. Det var nemlig de tre, der sang kor på Summer of Love. Der er regionale nyheder klokken 12:30, lige efter Fleetwood Mac.

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: I aften der går det løs med glitter og Grand Prix-feber, når Eurovision går ind i sin anden semifinale i Østrigs hovedstad Wien. Og Danmarks Søren Torpegaard Lund han bliver spået gode chancer for at gå hele vejen med sin sang, før vi går hjem. Grand Prix-fanen Louise Vilner Jensby fra Silkeborg har været til samtlige finaler de sidste 13 år. Hun var med til generalprøven i går og holdt godt øje med, hvordan de andre landes fans de reagerede under den danske sang.
2: Ja, måske er jeg jo en lille smule farvet, men uden tvivl var der. Altså, det var det bedste bifald, der var det der. Showet starter med et brag, fordi det er virkelig to banger, der starter, men altså, Søren, han nailer den bare.
1: Og det danske bidrag, det ligger også lige nu lunt i svinget hos bookmakerne, fordi der er ifølge dem chance for, at Danmark faktisk kan ende i top 3, fortæller Peter Emmeke Rasmussen, som er oddsætter hos Danske Spil.
3: Danmark har rigtig gode chancer for at vinde og få en flot topplacering. Danmark spås lige nu til at ligge og kæmpe som anden tredje favorit.
1: Der er landet en bred politisk aftale i Aarhus om den såkaldte dækningsafgift, altså skatten på erhvervsejendomme. Aftalen den betyder, at afgiften den stiger fra 3,8 promille, som den er i dag, til 6,2 i 2030. Pengene de skal blandt andet gå til bedre skoler, daginstitutioner, ældrepleje og kollektiv trafik. Og borgmester Anders Vinderskjold han skriver i en pressemeddelelse, at han er glad for aftalen, fordi den netop giver flere penge til velfærd. Også de borgerlige partier de er med, selvom de helst havde set afgiften fjernet. De peger på, at den her aftale den giver mere stabile rammer for virksomhederne, og aftalen den ventes at give Aarhus Kommune over 100 millioner kroner ekstra om året fra 2027. Vejret i dag det bliver skyet med spredte byer, der lokalt kan være med hagl eller torden, men der er også mulighed for lidt sol ind imellem. Temperatur mellem 8 og 12 grader og en svag til jævn vind omkring sydvest.
4: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

I tidernes morgen med Alberte. Det er jo Kristi Himmelfartsdag i dag, en kristen helligdag, der fejres til minde om Kristi Himmelfart 40 dage efter hans opstandelse på påskedag. Og det har inspireret mig til P5 Hits fra 5 årtier med det in mente. Så her kommer My Sweet Lord, efterfulgt af Personal Jesus, What If God Was One of Us, Hallelujah og Take Me to Church.

0: Vi er godt i gang med P5 Hits fra 5 årtier, inspireret af dagen i dag, Kristi Himmelfart. Det var George Harrison fra 70'erne med My Sweet Lord. Så var det fra 80'erne, Depeche Mode, Personal Jesus. Og her fra 90'erne, Joan Osborne, What If God Was One Of Us. Så er vi i nullerne med Tina Dickow og Steffen Brandt. Halleluja.
1: Historien fortæller, at David engang behagede Gud med en sjældent sang. Men musik har aldrig rigtig virkelig interesseret dig.

var stærk, men han ville se bevis, og hun dansede ud på den tynde is. Månen og hendes skønhed slog ham omkuld. Hun bandt ham til et køkkenbord. Hun brød hans magt, og hun skar hans sår, og fra hans læber drog hun et

Brasiliansk musiks grand old man, Ivan Lins, møder DR Big Band og vokalgruppen New York Voices som del af årets Copenhagen Jazz Festival. Glæd dig til brasilianske rytmer, bløde vokaler og lækre harmonier i et brag af en koncert. Det er DR Big Band, Ivan Lins og New York Voices den 4. juli i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Verdens øjne er igen rettet mod forholdet mellem USA og Kina, som mødes i Beijing i dag. Besøget kommer efter en turbulent periode, blandt andet med 12 krig og så også situationen i Mellemøsten. Et af de sprængende punkter for besøget er spørgsmålet om Taiwans selvstændighed. Xi Jinping kalder øen for det vigtigste problem mellem USA og Kina. Og den kinesiske præsident vil have USA til at stoppe sine våbenleverancer dertil, ændre ordlyden omkring Taiwans selvstændighed. Og det er ikke utænkeligt, at Trump vil ændre det amerikanske syn på Taiwan, det fortæller Rasmus Sinding Søndergaard, der er seniorforsker i amerikansk udenrigspolitik ved DIS.
1: Der er mange, i hvert fald hjemme i USA, der er nervøse for, om Trump netop vil give sådan en mindre retorisk indrømmelse, der kan synes er lidt, men faktisk betyder meget for Kina. Altså det er jo ikke sådan, han kommer til at sige, at Kina bare kan overtage Taiwan, men måske kan man forvente, at USA rykker sig fra, at man ikke støtter, at Taiwan bliver uafhængig, til at man i stedet modsætter sig. Det er sådan noget, som Kina vil være interesseret i at få.
0: Det er særligt den økonomiske handel mellem de to nationer, som Trump har i fokus, fortæller han.
1: Det, han er ude efter, det er en eller anden form for handelsaftale, hvor amerikanerne kan få en lovning på fra Kina, at Kina vil købe flere amerikanske produkter, soja, bønner, oksekød osv., som han kan tage med hjem og sige til sine vælgere, at han har opnået noget. Og så tænker jeg, at man også er interesseret i at sikre, at Kina ikke lukker ned for eksport af sjældne jordarter, som de gjorde i efteråret sidste år.
0: Rusland har de seneste døgn skruet op for angrebene fra luften mod Ukraine. Over 1.500 droner har de seneste døgn haft kurs mod Ukraine, fortæller landets præsident Volodymyr Zelensky. Bare i nat blev der ifølge ham affyret mere end 670 angrebsdroner og 56 missiler. Nattens angreb har kostet en person livet, og 16 er blevet såret, skriver AFP. Det er Danmarks vigtigste fodboldkamp, der skal spilles i dag, når der er pokalfinale mellem FC Midtjylland og FC København i Parken i København. Og begge klubber har meget på spil efter en hård sæson med enorme skuffelser, fortæller DR Sportens fodboldkommentator Andreas Kravl.
2: FC København har haft en forfærdelig sæson i Superligaen med nedrykningsspil, og FC Midtjylland har lige smidt det danske mesterskab, føler de, i forhold til AGF. Så begge hold skal ligesom reparere på noget.
0: Og ifølge Andreas Kravl, så er det længe siden, at den pokalfinale har været så tæt, når man har skulle vurdere chancerne.
2: FC Midtjylland har i den her sæson været et bedre hold, men FC København har hjemmebane og har også haft en stigende formkur på det seneste, hvor FC Midtjylland har haft en stik modsatte retning. Så på mange måder er det to mandskaber, som jeg tror står rigtig godt til hinanden i forhold til at få en dramatisk finale.
0: Og kampen den spilles kl. 17, og du kan høre den på lige i Liga på P4. Den står på lidt eller nogen sol i dag, og enkelte regnbyer i de nordlige egne af Jylland mere skyet og med byer, der kan være med havl og torden. Temperaturer mellem 8 og 13 grader. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
3: Velkommen til P5.

Thin Lizzy med Whiskey in the Jar. Det er ikke alene Kristi Himmelfartsdag, det er også stor Eurovision Song Contest dag for i aften. Der kan Danmark nemlig kvalificere sig til finalen, når Søren Torbegård Lund skal forsøge at synge os videre fra anden semifinale. Derfor er der en double up i vente med ham lige straks, men allerførst er det Rod Stewart og Young Turks.

Gladys Knight and the Pips, Baby Don't Change Your Mind. Så til en dobbelt op med Søren Torbegård Lund, som i aften skal forsøge at synge Danmark i finalen ved Eurovision Song Contest i Wien i Østrig, når han stiller op i semifinale 2. Og det skal han med sangen Før vi går hjem, og der skulle være fine chancer, for bookmakerne har nemlig fidus til Danmark i år. Faktisk ligger Søren Torbegård Lund blandt tre favoritter til at vinde konkurrencen med Før vi går hjem, som vi skal høre om lidt. Inden da, der skal vi høre Søren Torbegård Lund fra Grand Prix'et i 23, hvor han stillede op, men dog ikke vandt med lige her.

0: til at foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Kom helt tæt på bomberydderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Onsdag på DRTV og DR1.

Tina Turner med Typical Male. Nu napper vi en lille Kristi Himmelfarts quiz, for jeg har nemlig fundet 5 sangere, 5 kunstnere, 5 artister og 5 sange frem, der på en eller anden vis har noget til fælles. Spørgsmålet er, hvad det er, det du skal gætte. Her kommer den første af de 5.

Vi er midt i en quiz. Jeg har spurgt, hvad de fem sangere, de fem kunstnere, de fem artister og de fem sange, jeg spiller lige nu, har til fælles. For der er en fællesnævner. Spørgsmålet er, hvad det er, det du skal gætte. Her kommer den fjerde af sangene.

ever let you go. Fem navne og fem sange, der har noget til fælles. Spørgsmålet er hvad? Og det er jo, at de alle har været med i Eurovision Song Contest for Danmark og alle fået topplaceringer. Tre af dem har endda vundet. Brødrene Olsen med Fly on the Wings of Love, Grete og Jørgen Ingmann med Dansevise og Emily De Forest med Only Teardrops. Og så også Gustav Winkler og Birte Wilke. De blev nummer tre i 1957 med Skibet skal sejle i nat. Og i 2001, der var det lige ved næsten for Rollo og King med Never Ever Let You Go. De blev nummer to på hjemmebane i Parken. Vi bliver lidt ved Eurovision, for her er vinderen nemlig fra 2014. Wake.

Den skæggede dame Conchita Wurst, der vandt Eurovision Song Contest tilbage i 2014. Og det var jo dengang, det blev afholdt i København i Danmark, fordi Emily De Forest året forinden havde vundet med Only Teardrops. Det her var Rise Like a Phoenix. Og igen i år, der bliver Eurovision Song Contest jo afholdt i Østrig i Wien. Og i aften er det, at anden semifinale finder sted, hvor Søren Torbegård Lund kan synge Danmark i finalen på lørdag. Du kan se med, hvis du har lyst. Det er fra kl. 21 på DR1 og DR TV.

0: Hvad er det vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
0: Selveste?
3: En times tanker i en berømt mands hoved.
4: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR Lyd.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?

The Zodiacs og Morris Williams med Stay. Jeg hedder Ivan Gregersen, har bare tilbage og ønsker fortsat god Kristi Himmelfartsdag. Lige inden radioavisen kl. 14 er det uro med Godthåbsvej.

0: Det er ikke kun boligejere, det går ud over, når stormfloder og andre oversvømmelser rammer Danmark. Erhvervslivet bliver faktisk hårdere ramt, viser en ny rapport fra DTU. Og det er vigtig viden, siger DR's klimakorrespondent Maria Andersen.
1: For det rykker altså lidt ved den her fortælling om, at oversvømmelser er noget, der primært rammer sommerhuse tæt på havet og husejere, som står med våde papkasser og ødelagte kældre. Og grunden til det er jo, at det ikke bare er bygninger og inventar, det er også deres omsætning, de mister, det er lukkedag osv.
0: Beregninger viser, at samfundet kan undgå den helt store klimaregning, hvis man går i gang med at klimasikre bedre hurtigt. Men det er et politisk spørgsmål, hvordan regningen så skal fordeles, fortæller Maria Andersen.
1: For selvom hver eneste gang, vi bruger 1 krone på at klimasikre, så sparer vi 2 til 3 kroner på skader i fremtiden. Så er der masser af uenighed om, hvordan at regningen skal fordeles. Men det sidder der altså en ekspertgruppe lige nu og kigger på, og vi får deres anbefalinger inden længe.
0: Dødstallet efter nattens russiske angreb mod Ukraine stiger. Nu meldes mindst 5 personer dræbt i den ukrainske hovedstad Kiev, som følge af de russiske angreb, skriver Ukraines præsident Volodymyr Zelensky i et opslag på X. Samtidig så er omkring 40 personer blevet såret i hovedstaden, mens der også er meldinger om såret i andre ukrainske regioner. Zelensky skrev tidligere i dag på X, at Rusland har sendt mere end 1560 droner mod Ukraine de seneste dage. I aften går det løs i Wien til den anden semifinale i Eurovision. Det er Søren Torbegård Lund, der repræsenterer Danmark med sangen Før vi går hjem, og ifølge bookmakerne så er der 99% sandsynlighed for, at Danmark klarer den videre til finalen blandt de 10 bedste fra aftens show. Og de høje forventninger forsøger Søren Torbegård Lund at takle sådan her.
2: Jeg takler dem på den måde, at jeg prøver at takle dem væk, og så prøver jeg at fokusere på mine egne forventninger til mig selv, og det er at gå ind og gøre lige præcis det, vi har øvet os på i så mange måneder nu. Og så vil jeg gerne gå ind og have det sjovt, fordi ellers er der ikke så meget mening med galskaben.
0: Siden starten af maj har han været i Østrig for at forberede sig og øve showet. Og det bliver genkendeligt for dem, der så ham til det danske Melodi Grand Prix, fortæller Danmarks Eurovision Håb.
2: De kan forvente at se en Søren og 5 dansere, der er i topform, og som bare er mega spændte på at gå ind og vise, hvad det er, vi har øvet os på. Og så bliver det jo det samme koncept, som I så i Frederikshavn, bare med lidt top-tuning på. Så vi er mega klar.
0: Du kan se Søren Torbegård Lund i semifinalen i aften kl. 21 på DRTV og på DR. Finalen, hvor Danmark forhåbentlig er med, sendes lørdag den 17. maj kl. 21. Lidt sol og enkelte byer i dag i det nordlige Jylland. Mere skyde og byer, der kan være med torden og havl. Temperaturer mellem 8 og 13 grader, og så blæser det en svag til frisk vind. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Et lille genhør med Bee Gees og Spirits Having Flown. Og med det velkommen til torsdagens udgave af Studie 5 på sådan en helligdag. Og i og med, at det er torsdag, så plejer der jo at være en ret omfangsrig koncertkalender. Den er ikke så voldsomt stor i dag, så derfor så har jeg faktisk tænkt mig at skubbe den helt til side. Og benytte lejligheden til nu, det er en helligdag at lave et lidt anderledes Studie 5-program, i hvert fald i time 2. I den første time her benytter jeg stadigvæk muligheden for at spille noget ny dansk produceret popmusik for dig. Der kommer noget gammel hitliste, og så i time 2, der går jeg min gode kollega Søren Hansen lidt i bedene og laver sådan en hotelagtig musikstemning i time 2. Og så kommer der store crooner og hvad vi ellers finder på. Så velkommen til et par timer her i Musikkens Tegn.
1: Du lytter til Studie 5 med Ole Jacobsen.

Et forholdsvis nyt dansk projekt, der kalder sig Vinklubben, det er Thomas Buttensjøen, det kunne du måske genkende. Og den anden stemme kunne du måske også genkende, det er Jonas Rasmussen, du ved Rasmussen fra Grand Prix'et. De slog pjalterne sammen sidste år og fortsætter i år med at spille sammen og turnere i øvrigt det meste af sommeren. Og den nye single fra dem her, den hedder Monster. Og apropos sommeren, her er et godt bud på et af sommerens store danske hits i år. Det kommer fra Junker.

Fyld mig op med lys, hedder den nye single fra Junker. Et godt bud på et dansk sommerhit, som sagt. Augusta Schackinger er fra Odense. Hun blev født i 2006 og har blandt andet gået på Odense Katedralskole. Og i 2022, der debuterede hun med nummeret Stjerneklare Nætter. Og så er der så kommet drypvise fra hende gennem tiderne, og noget af det seneste, der er kommet fra hende, den hedder Smilehuller.

Først var det altså Augustas Jakhænger med smilehullet, efterfulgt her af Thor Farlow og en ny single fra hans side, der hedder Vind og Vejr. Og to unge kunstnere på den danske scene, men de unge kunstnere, de leverer virkelig 80'er-inspireret god popmusik i øjeblikket, så lad os bare blive hos dem. Carla Korsbach, hun er blot 20 år og debuterede for nylig med singlen Hen til det, som hun i øvrigt skrev og producerede med Rumle Kærså fra Pakka og Andreas Wilson for Sugen. Den nye single, som hun har ude nu, den er produceret af Daniel Joy, og den hedder Uden tøj på.

Den hedder altså Uden Tøj På, og det er nyt singleudspil fra Carla Korsbach. Så propper jeg ikke flere nyheder ned i halsen på dig, i hvert fald ikke lige i øjeblikket, for nu skal vi nemlig en tur tilbage i tiden. Præcis 50 år og lytter i den her uge på nummer fra den britiske single Top 40, som den tog sig ud af i midten af maj 1976. Og vi er nået op til plads nummer 13.

Fallen Angel hedder den, og den kommer altså fra Frankie Valli som solist her uden Four Seasons og får plads nummer 13 på den 50 år gamle britiske single top 40. Så hopper vi op til plads nummer 11, og her er et nummer, som jeg er overbevist om, at de fleste kender, men måske mest i den danske udgave, for Peter Belli lavede nemlig en dansk udgave af det her nummer, og med titlen Ingen Regning. Altså i min optik ganske enkelt forfærdeligt, men det er jo smag og behag, og pladepublikummet kunne jo altså godt lide den. Og måske især den engelske udgave, for det er den, der ligger på den engelske top 40. Den er med J.J. Barry, og på engelsk hedder den No Charge.

0: No Charge.
1: No Charge fra J.J. Barry, og den ligger altså på plads nummer 11. På pladsen over finder vi The Stylistics. De er ekstremt populære her i midten af 70'erne og over det meste af den vestlige verden. Og den single, de er ude på det her tidspunkt, altså ligger helt op på en tiende plads med, det er deres version af Can't Help Falling in Love.

Altså The Stylistics version af Can't Help Falling in Love her på 10. pladsen. The Stylistics, som i den grad har været et holdbar orkester igennem mange, mange år. Det kan man måske ikke helt sige er det samme for det band, der ligger på plads nummer 8. Tysk Eurodisco, men på det tidspunkt vanvittigt populært. De kaldte sig Silver Convention, og her på 8. pladsen, der ligger de med Get Up and

Get Up and Boogie, og That's Right, hedder den faktisk også, altså fra tyske Silver Convention, der tager plads nummer 8. Og så slutter vi på 6. pladsen i dag på den 50 år gamle britiske single Top 40. Her finder vi et nummer, som vil være velkendt for de fleste P5-lyttere. Det ligger faktisk stadigvæk og roterer på vores playlister. Sutherland Brothers and Quiver og Arms of Mary.

Arms of Mary fra Sutherland Brothers and Quiver, altså 6. pladsen. De 5 øverste, dem snupper vi i Studie 5 i morgen. Nu skal vi lige markere en lille fødselsdag. Steve Hogart fylder nemlig 70 år i dag, og Steve Hogart, han var forsanger i, ja, på et tidspunkt meget, meget populær Marillion.

Kaylee, helt uden diskussion, storhittet for Marillion. Og med i Studie 5 i dag, fordi forsanger Steve Hogarth runder de 70 år. Vi har også et ugens album i den her uge. Selvfølgelig er vi det. Det har vi jo hver uge. Og det er et album, som har 50 års jubilæum. Altså det er sådan cirka 50 år siden, at det blev udsendt. Og det er jo næsten ikke til at forstå med det her. Men det er rent faktisk tilfældet for Steve Miller Band's Fly Like an Eagle.

Rocking Me fra Stephen Miller Band, der er altså ugens album Fly Like an Eagle, 50 års jubilæum. Jeg kan tydeligt huske, da det kom. Jeg købte det, og jeg var meget, meget, meget begejstret for den plade. Jeg synes simpelthen, at det var noget af det fedeste overhovedet. Og jeg undrede mig også over, at anmelderne skilte det sådan ud, for det gjorde de. De etablerede anmeldere, de synes simpelthen, at Stephen Miller Band var gået hen og blevet alt for poppet på den her plade. Og jeg kan huske, at de der synthesizer-frekvenser, som der bliver brugt på pladen, som laver sådan nogle sus-lyde, det brugte han ret meget på pladen, at der var en anmelder, der skrev, at det lød som om, at man trak hele lortet ud i lokummet, og det burde han også have gjort. Det var hårde ord fra en kritiker dengang. Nu skal vi have dagens sande, og det er nummeret Rør ved mig.

Rør ved mig, far Sanne Salmonsen, et af de numre, vi ikke hører så tit med hende, og det stammer i øvrigt fra albumet Unico. Og til et nyt album igen fra den danske scene, det synes jeg godt lige, vi kan få plads til en radiovisen. Der er jo kommet et nyt album fra Rikke Thomsen, og herfra skal vi lytte til Doffelgænge.

Doppelgænge her fra Rikke Thomsen, og det er hentet fra det nye album Zeitgeist. Op til radiovisen kl. 15, et lille genhør med Ida Laubær, Andreas Odbjerg, og jeg kan rigtig godt lide dig.

0: Dronning Margrethe er her til eftermiddag blevet indlagt på Rigshospitalet på grund af hjertekrampe, det skriver Kongehuset i en pressemeddelelse. Den 86-årige dronning vil være indlagt hen over weekenden til observation og yderligere undersøgelser, lyder det videre. Hendes Majestæt er træt, men ved godt mod, skriver Kongehuset, der vil melde mere ud, når der er nyt. Presset mod den britiske premierminister Keir Starmer stiger. For kort tid siden meddelte sundhedsminister Wes Streeting, at han trækker sig i protest mod Starmer. Det skriver han i et opslag på det sociale medie X. Ifølge DR's Europa-korrespondent Anna Gårdslev er tilbagetrækningen første skridt mod et opgør med Starmer om posten som formand for Labour og landets politiske leder.
1: Første skridt på vejen til en konkurrence om formandsposten, om premierministerposten her i Storbritannien. Ja, det er taget nu, fordi det var det, sundhedsministeren skulle. Han skulle trække sig tilbage, før han officielt kan udfordre Keir Starmer.
0: Og der kan også være andre kandidater i spil, fortæller Anna Gårdslev.
1: Derudover så er der jo andre kandidater, som spørger i kulissen. Vi ved endnu ikke præcis, hvad deres næste træk bliver, men nu er der så at sige åbnet for posen.
0: Fortalte Anna Gårdslev. Og premierminister Keir Starmer har gentagne gange sagt, at han ikke vil træde tilbage. Danmark bliver spået til at kunne nå rigtig langt i aften i den anden semifinale i Eurovision i Østrig. Ifølge danske bookmaker er det 99% sikkert, at Søren Torpegaard Lund med sangen Før vi går hjem ender blandt de 10 lande, der klarer den videre til finaleshowet. Det er dog odds hovedpersonen selv forholder sig ydmyg til.
2: At det ville jo være kæmpestort. Altså, det er jo, jeg har jo set det her program, siden jeg var helt, helt lille, så det er stadig rimelig surrealistisk at tænke på, at jeg kan ende i den finale.
0: Siden starten af maj har Søren Torpegaard Lund været i Østrig for at forberede og øve sig på sit show på scenen i Wien. Og Fabio Tauderer fra den østrigske Eurovision fanklub tror også, det danske bidrag kan nå langt.
3: I think top 3 will be for sure. Maybe the first place. I hope so.
0: Jeg tror på top 3. Måske en førsteplads. Den er cool og sjov. Jeg kan godt lide den, fortæller den østrigske fan her. Og Søren Torpegaard Lund skal altså på scenen for Danmark i den anden semifinale i aften, og den sendes kl. 21 på DR1 og DRTV. Og så er vi fremme ved en vejrudsigt. Det er ret skyet med spredte byer i den nordlige del af Jylland, og byerne kan lokalt være med hagl og torden. Ellers lidt eller nogen sol og kun enkelte byer mellem 8 og 13 grader og svag til frisk vind, mest mellem sydvest og nordvest, der drejer til mellem syd og vest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen med Anne Mette Philipsen.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her nummer, det blev brugt i en spinningtime, jeg kørte i går aftes, så sad jeg og tænkte på, den passer da egentlig meget godt til Studie 5 som en lille åbner. Så det var altså Elton John og Dua Lipa her med Cold Heart. Og så ellers som varslet en time to i Studie 5 i dag, hvor jeg går sådan Søren Hansen en lille smule i bedene. Søren Hansen, som jo har hotellet hver søndag her på P5. Og hvis du ikke kender det, så synes jeg, du skulle tage og lytte til det, for det er et musikalsk vidunderligt program. Og det drejer sig sådan lidt om nogle af de store crooner, i hvert fald i første omgang.
1: Du lytter til Studie 5 med Ole Jacobsen.

Frank Sinatra og I Got You Under My Skin. Det er jo ikke, fordi vi ikke spiller det nummer på P5. Det gør vi jo ret ofte. Men det er også ret ofte i den version, hvor Frank Sinatra laver nummer sammen med Bono. Det var ikke sådan, de var i studiet sammen. Det var et album, som Frank Sinatra i sin tid lavede, der hed Duets, hvor han stod i sit eget studie i det amerikanske og indspillede, og så blev båndene sendt rundt om forskellige steder i verden, og så kunne dem, der skulle være med, så kunne de indspille der, og så lagde man tingene sammen på den måde. Det var også tilfældet for Bono. Han befandt sig i Irland og indsang sin vokal der. Problemet er bare, at Bono ikke rigtig kan leve op til Frank Sinatra i den version. Her, timingen er ikke den samme, men på den anden side, hvem har en bedre timing, eller havde en bedre timing end Frank Sinatra? Næppe nogen.

Ja, endnu en crooner, som det er svært at komme udenom, hvis man går i det mode til Dean Martin her med hans version af Gentle on My Mind. Og når man har sagt Frank Sinatra, og man har sagt Dean Martin, så bør man vel også sige Sammy Davis Jr.

Denne lille vidunderlige entertainer, Sammy Davis Jr. Og første gang jeg hørte det her nummer, så faldt jeg pladask for det. Og senere fandt jeg så ud af, hvor dygtig Sammy Davis Jr. var igennem sin karriere. Det her nummer, det har bare sådan en utrolig behagelig stemning. Og hedder jo altså Mr. Bo Jangles. Det er en fed historie, han fortæller. Det er en fed måde, han fortæller historien på. En mere af de store, store crooner for det amerikanske, men som måske er en lille smule mindre kendt end Frank, Dean og Sammy, det er Perry Como.

And I Love Her So, som blev et stort, stort hit for Perry Como's vedkommende. Jeg ved ikke, om du er klar over, at vi faktisk også har nogle helt fantastiske crooner her i det danske, også efter at Gustav Winckler har forladt os. Der er mange, der har kastet sig ud i det med mere eller mindre succes, men en af dem, som har været meget succesfuld på området, i hvert fald sådan rent kvalitetsmæssigt, jeg ved faktisk ikke, hvor mange plader han har solgt. Det er næppe ret mange, for det er jo ikke noget, der sælger så meget nu om dage. Men det er Mads Mathias. Tilbage i 2012, der lavede han et album, der hed Free Falling, og det er altså crooner på allerhøjeste planet.

Efter Mads Mathias og Doo-Doo, så var det her de to kanadier og Michael Bublé og Ron Sexsmith i Ron Sexsmiths nummer Whatever It Takes. Og det er jo, det er jo næsten ligesom at putte sådan et stykke Valrhone-chokolade i munden, altså ud over at være kvalitet, så er det bare godt. Vi skal selvfølgelig også have kvinder med, for dem findes der jo også masser af, og jeg ved ikke rigtig, om man kan kalde dem crooner. Det kan man vel lige for sig godt i disse ligestillingstider. Og vi starter i det brasilianske. Vi skal have fat i Eliane Elias, som jo er en flittig gæst i Danmark, kommer meget ofte og spiller især om sommeren i forbindelse med jazzfestivalerne. Hun er fuldstændig forrygende på flylet, og så synger hun på sin egen behagelige måde med den her sådan lidt brasilianske accent, også når hun kaster sig ud i at synge på engelsk. Her skal du høre en version af Doors Light My Fire, som er temmelig anderledes, men meget fascinerende. Thank you.

Hun kan hele repertoiret med bossa novaen og salsaen og hvad der ellers er skabt af vidunderlige ting i det brasilianske musikmiljø. Men hun kan også bevæge sig ind på standarderne i det klassiske i den grad. Og så eksempelvis lave sådan en version som den her af Doors-klassikeren Light My Fire. Det er gemal Mark Johnson, der spiller den her behagelige bas på nummeret. Hun sidder selv i flylet. Og så kender jeg ikke guitaristen. Han hedder Ross Trout. Men han skulle da have et lille klap på skulderen for det guitarspil, som han maler det her nummer med. Så hopper vi en tur til Canada igen.

The Look of Love, musikalsk klassiker, skrevet af Burt Bacharach og Hal David, og altså i den her vidunderlige version fra kanadiske Diana Krall. Og så fik jeg ikke lige krediteret Eliana Elias ordentligt før, men det var altså hendes version, vi fik af Light My Fire. De fleste B5-lyttere kender udmærket Allan Mortensen, som jo for ganske nylig rundede de 80 år. Det er måske lidt færre, der ved, at han har en ualmindeligt velsyngende datter. Hun hedder Veronica Mortensen og er ude med nyt i disse tider. Blandt andet den her, der hedder Weather is Changing.

Først var det altså Veronica Mortensen med Weather is Changing. Ikke en sang, der handler om forår, i den forstand, der handler om klimaforandringerne. Og så var det Cecilie Nordby her, som jo i 2024 udsendte albumet 60 i anledning af, at hun rundede de 60 år. Det er et vidunderligt album, og herfra lyttede vi til Earth Angel. Og så skal vi have fat i et album, der blev udgivet i år 2000. Titlen på det er Perfect Alibi, og det kom fra Claire Martin.

Efter Claire Martin og Over by Allenby var det her Katie Lang med Miss Chatterlane. Og lige om lidt, så er det Christine Bjørn, der fortsætter med at spille musik for dig her på P5. Det gør hun helt frem til klokken 18. Jeg hedder Ole Jacobsen, og jeg håber, at din eftermiddag aften, den bliver, som du allerhelst vil have, den skal være. Og så kan vi da høres ved igen i Studie 5 i morgen, hvis du har lyst. Det er lige efter radioavisen klokken 14. Vi er allerede i gang med sidste skæring op til 16 radioavisen. Det er trompetisten Chris Botti, og så meget som vi nu kan nå her af When I See.

0: Dronning Margrethe er her til eftermiddag blevet indlagt på Rigshospitalet på grund af hjertekrampe, det skriver Kongehuset i en kort pressemeddelelse. Dronningen vil være indlagt hen over weekenden til observation og yderligere undersøgelser, lyder det videre. Hendes Majestæt er træt, men ved godt mod, skriver Kongehuset, der vil melde mere ud, når der er nyt. Hjertekrampe kaldes også angina pectoris og skyldes forkalkning i hjertets kranspulsåre. Og selvom det kan lyde alvorligt, er der ikke grund til bekymring, siger vores sundhedskorrespondent Peter Geisling.
1: Fuldstændig ro på. Hun er selvfølgelig træt oven på den her oplevelse. Det er der ikke noget at sige til. Sådan vil det være, når man er 86 år gammel. Hun er i de bedste hænder overhovedet inde på Rigshospitalets hjerteafdeling. Og der laver man nogle undersøgelser nu her for at finde ud af, de her to, det er i virkeligheden to store blodkar, der forsyner hjertet med iltrigt blod. De her to store kranspulsårer, hvor forsnævret er de, og hvor sidder forsnævringerne henne? Måske er medicinen nok, måske går man ind og laver en ballonudvidelse og sætter en stent ind samtidig. Og så kører det iltrigt blod ud i hjertet igen, og så er det væk med de symptomer.
0: Kunstmuseet Aros i midten af Aarhus er blevet evakueret, efter brandvæsenet har konstateret røgudvikling på flere etager. Det oplyser operationschef for Østjyllands brandvæsen, Anders Ratske. Der er konstateret røgudvikling flere steder i bygningen, men han afviser, at der er tale om decideret brand. Der kommer tryk på kedlerne om en time, når fodboldklubberne FC Midtjylland og FC København spiller pokalfinale i Parken. Det bliver den største enkeltstående fodboldkamp i Danmark, hvor vinderen, ud over pokalen, også kommer i kvalifikation til turneringen Europa League. Og derfor er der meget på spil for begge klubber, der har haft en hård sæson. Det fortæller DR Sportens fodboldkommentator Andreas Kravl.
2: FC København har haft en forfærdelig sæson i Superligaen med nedrykningsspil, og FC Midtjylland har lige smidt det danske mesterskab, føler de, i forhold til AGF. Så begge hold skal ligesom reparere på noget.
0: Det er et totalt udsolgt Parken, spillerne løber ind på om en lille time, og Søren Olsen, der er FCK-fan, fortæller min kollega Sara Yassin, at han føler sig sikker på en sejr til hovedstadsklubben.
3: Vi vinder 2-1, det er jeg helt sikker på. Vi er klar. Og FC Midtjylland, de er nogle såret efter, de tabte mesterskabet til AGF i sidste weekend, så de er presset.
4: Så hvordan er stemningen mellem jer fans?
3: Den er rigtig god. Den er høj, solen skinner, alt er godt, folk de glæder sig.
0: Og du kan høre kampen i Liga på P4. Og en vejrudsigt, det er ret skyet med spredte byer i den nordlige del af Jylland, og byerne kan lokalt være med havl og torden. Ellers lidt eller nogen sol og kun enkelte byer mellem 8 og 13 grader, og svag til frisk vind mest mellem sydvest og nordvest, der drejer mellem syd og vest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen med Anne Mette Philipsen.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Holder dig i mørket. Her var det Sanne Salomonsen på P5. Og med det blev klokken lidt over 4, sådan en højhellig kristi himmelfartsdag, var. Jeg håber, du har haft mulighed for at nyde dagen, og måske fejre også, at det i dag er 40 dage siden, det var påskedag, og at det i dag er, at Jesus forlader jorden for at vende tilbage som hellig ånd. Ja, der er nok af gode og spændende ting at sige om dagen i dag, og jeg har også en meget spændende playliste foran mig. Jeg har tænkt mig, at vi skal høre en masse god musik indtil klokken. Det bliver 18. Lige her, Frankie Valli, Can't Take My Eyes Off You.

Vinderen af Eurovision Song Contest er nu 81. Det var fra Storbritannien, Bucks Fizz og sangen Making Your Mind Up. Måske husker du det ikoniske øjeblik, hvor de mandlige artister i bandet pludselig river de kvindelige artisters lange nederdele af og afslører de her korte, meget smarte, altså sådan en gad jeg godt ej den dag i dag, helt sikkert hippe, korte nederdele. Og det har altså været et mindeværdigt et øjeblik lige siden, hvis man er Eurovision-fan. Ja, det er jo altså i aften, at det går løs for det danske bidrag, så jeg håber, du har mulighed for at kigge lidt med. Det her, det er Bamses Venner og Ingen som dig.

0: skuespiller og komiker Hadika Kuis.
1: Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
2: Det har jeg.
1: Okay.
2: Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
3: ikke. Nej! Ja.
0: Sofie Østergaard, velkommen Sofie.
3: Du er blevet kaninmor.
4: Jeg er blevet kaninmor, og vi er alle sammen i ekstase.
5: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
4: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
2: Det er bare noget helt nyt.
6: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på B4 og i DR Lyd.

Ny musik for et øjeblik siden fra Esther Brohus, Down the River. Og lige her Butterflies, så fint leveret af Kacey Musgraves. Jeg tror ikke, mine næste artister har brug for særlig meget præsentation. Det er rock, når det er bedst. Det er Dire Straits.

House on Fire fra Jonah Blacksmith. Måske var du en af de mange, som oplevede Alex Warren for få uger siden i Royal Arena, som en del af den her store europæiske turné, han er på i øjeblikket, i forbindelse med pladen AW3. Og så hørte du måske nok det her nummer, Fever Dream.

Derfra, hvor du ser mig, hedder nummeret her fra Karen Busk. Jeg håber, du har en dejlig torsdag eftermiddag, Kristi Himmelfartsdag, og nyder musikken her på kanalen. Vi skal høre en fantastisk duet. Lad os kalde den, hvad den er. Michael Jackson og Paul McCartney, som jo altså nåede at lave tre duetter sammen, før deres samarbejde ikke rigtig kørte på skinner. Og de er jo altså på en måde begge to højaktuelle Michael Jacksons, kan vi sige, både anmelder roste, men også kritiseret film Michael, som kører biograferne i øjeblikket, i hvert fald om de første cirka 20 år af hans karriere. Og så er Paul McCartney jo altså højaktuel med ny musik. Han udgiver ny plade 29. maj, og er altså også i øjeblikket i rotation, skal vi kalde det her på kanalen, sammen med Ringo Starr faktisk også. Men som sagt, lad os snappe den her duet Michael Jackson og Paul McCartneys sag.

Johnny Nash her på P5, som spillede en vigtig rolle i at få introduceret reggae-musikken til et stort internationalt publikum, sådan længe før reggae egentlig blev en ting. Det var i slutningen af 60'erne, at Johnny Nash tog til Jamaica, hvor han begyndte at arbejde sammen med nogle lokale musikere, og stødte faktisk også på en meget ung Bob Marley, og den vej rundt hjalp Johnny Bob med at komme ind på det amerikanske marked. Her var han på P5, altså Johnny Nash, I Can See Clearly Now. Det her, det er Victor Aage og Stine Klingsten. Det er Råber Under Vand.

0: kommer til at foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Verden i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Kom helt tæt på bomberødderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Onsdag på DRTV og DR1.

Mrs. Robinson fra Simon & Garfunkel her på P5. Gnags-folket ved nok, hvad de skal bruge sommeren på. Der venter altså 23 koncerter rundt i landet, og de starter her 21. maj, slutter på Smukfest i august engang. Der er længe til, men de er altså rundt og markerer deres 60-års jubilæum på de danske scener. Virkelig godt gået, og ja, de tæller det hele med, som de siger. En scene er en scene, uanset hvor stort et publikum, der tropper op. Her skal vi høre ny musik fra dem. Det er Summer of Love.

hjertet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

Så fik man lige nervesystemet lidt mere i ro. Ja, var det Lauren Wood til din Kristi Himmelfarts dags eftermiddag på P5 Fallen. Før radioavisen her klokken 17, så kan vi lige få tempoet lidt op igen fra Helmi herfra-pladen, der er 20 år gammel. Her er han, Thomas.

0: Her til eftermiddag er dronning Margrethe blevet indlagt på Rigshospitalet på grund af hjertekrampe. Det skriver Kongehuset, der også oplyser, at dronningen bliver på hospitalet over weekenden til observation og yderligere undersøgelser. Ifølge Kongehuset er dronningen ved godt mod, men træt. De seneste gange dronningen har været indlagt, har det også været på Rigshospitalet, fortæller min kollega Helle Smidstrup.
1: Senest i efteråret, hvor hun var indlagt efter en forkølelse. Året før det var hun indlagt efter et fald, og så gennemgik hun jo altså også en stor rygoperation i 2023. Så hun kender godt lokationen herinde, men denne gang beskrives det altså, at hun er ved godt mod, om end hun er træt.
0: Selvom hjertekrampe kan lyde alvorligt, er der ikke nogen grund til bekymring, det siger vores sundhedskorrespondent Peter Kvortrup Geisling.
2: Men det er første gang, at der har været noget med dronningens hjerte, men en kvinde på 86 år, der får noget hjertekrampe, altså et hjerte, der mangler ilt en periode, specielt hvis man belaster det lidt med gåture eller den slags, det er ganske normalt, og nu bliver hun undersøgt stille og roligt. Måske en ballonudvidelse, måske bliver der lagt en stent eller to ind, så de der kranspulsårer, de bliver åbne igen. Det er det, der kommer til at ske.
0: Fungerende statsminister Mette Frederiksen er dybt berørt over dronningens indlæggelse og ønsker dronning Margrethe en hurtig bedring og sender varme tanker til den kongelige familie. Det skriver hun til Ritzau. Troels Lund Poulsen har nu besluttet sig for, hvilke partier han vil forhandle videre med i forsøget på at danne en regering. Han skriver på Facebook, at han vil invitere Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Danmarksdemokraterne, De Konservative, De Radikale og Moderaterne til yderligere forhandlinger. Han skriver også, at næste skridt i forhandlingerne bliver at intensivere dialogen med de partier, hvor fællesmængden om en ansvarlig økonomisk politik er størst. Det betyder, at jeg ikke kommer til at invitere Enhedslisten, Alternativet og SF til flere møder. Afstanden i den økonomiske politik er simpelthen for stor, skriver Venstreformanden. Forhandlingerne bliver genoptaget i morgen kl. 16. Dødstallet efter et russisk angreb mod Ukraine i nat stiger. Mindst 5 meldes nu dræbt i hovedstaden Kiev, det skriver Ukraines præsident Volodymyr Zelensky i et opslag på X. Samtidig er omkring 40 blevet såret, mens der også er meldinger om sårede i andre regioner. Ifølge Zelensky har Rusland sendt mere end 1.500 droner mod Ukraine de seneste dage. Det er ret skyet med spredte byger i den nordlige del af Jylland, og byerne kan lokalt være med hagl og torden. Ellers lidt eller nogen sol og kun enkelte byger. Mellem 8 og 13 grader og svag til frisk vind, mest mellem sydvest og nordvest, ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen, i studiet Anne Mette Philipsen.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Casey and the Sunshine Band her på P5 med That's the Way. Så er klokken passeret 17. Jeg håber, du har en rigtig dejlig eftermiddag. Måske holder du lidt velfortjent ferie i øjeblikket, selvom det jo altså officielt kun er i dag, at det er en helligdag. Det er så også en af de højhellige af slagsen. Under alle omstændigheder hyggeligt, at du lytter med. Jeg hedder Christina Bjørn, og jeg har ind til klokken bliver 6. Og det her, TV2

Et af de utallige Susy Quattro hits, som er skrevet af de to berømte sangskrivere Nicky Chinn og Mike Chapman. Der, hvor forskellen er på det her nummer og nærmest resten af Susy Quattros bagkatalog, er, at det er meget blødt og følelsesladet i forhold til den her hårde glamrock-lyd, som hun ellers altid har været kendt for. Four Letter Words fik du fra hende her på P5. Her napper vi en af de mest folkekære danske sangerinder, Søs Fenger, Kun et kys herfra.

0: det vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
0: Selveste?
3: En times tanker i en berømt mands hoved.
4: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR Lyd.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen

Der kan være mange gode grunde til, at en dag den går hen og bliver god. Og lige her er det måske en af de lidt usædvanlige grunde for Michael Bublé, som synger om, at det er rart at slippe for en helt bestemt person, og det er det, der gør det til en beautiful day. Han har aldrig været ude at bekræfte, hvad det er for en ekskæreste. Han var rigtig glad for at være kommet videre efter, men flere mener, at det godt kunne være Emily Blunt, som han datede i perioden 2005-2008, altså nogle år inden, at singlen her blev udgivet i 2013. Who knows? Det er måske kun Michael Bublé, der ved det med sikkerhed. Lige her, Alberte, tænder på et kys.

If I could turn back time, lige her på P5, var det Cher selvfølgelig. Det er ingen hemmelighed, at der er lagt i kakkelovnen til en Eurovision-aften af de helt store i aften, hvor der er den anden semifinale, hvor Søren Torpegaard Lund jo altså også kommer til at give den gas. Og indtil da nyder vi andre gode Eurovision-sange.

Oprindeligt var det her Eurovision superhit jo bare i gåseøjne en kærlighedssang. Jørgen Olsen skrev til sin kone, men da den så viste sig at have potentiale til Melodi Grand Prix, så blev nummeret skrevet en lille smule om, og så var den altså tilpasset konkurrencen, som jo endte med at vinde det hele under den engelske version Fly on the Wings of Love. Her Sam & Ruby, Ain't Love Something.

De klassiske rejehop fra en tid, hvor dansk musik også var ved at finde sin plads internationalt, sådan popmæssigt, uden brug af konstant synthesizer, som virkelig kendetegnede den periode også. Vinderen af Melodi Grand Prix i 1983, Gry og Kloden Drejer. Her er Your Song fra Elton John.

En virkelig ørehænger, som også gik hen og vandt Song of the Year tidligere i år ved Brit Awards, Sam Fender og Olivia Dean, Rain Me In. Lige her, Barry Manilow.

fra Barry Manilow her på P5. Og klokken nærmer sig 18, og det er tid til, at jeg vil pakke sammen. Og nu har vi snakket rimelig meget Eurovision her den forgangne times tid, og jeg skal da ikke snyde dig for det bidrag, som Danmark stiller op med i år. Den skal vi selvfølgelig høre lige om få sekunder. Det er jo altså i aften, at Søren Torpegaard Lund stiller op for Danmark i den anden semifinale. Han er sang nummer 10, og jeg har lige været inde og tjekke, der er faktisk virkelig mange af de andre sange, som også bliver sunget på originalsprog. Jeg tænkte ellers, det er lidt risky, men det synes jeg er åbenbart stilen, at mange af de andre lande også gør. Så held og lykke i aften til Søren, og husk at lytte med også. Det er Ole Tøpholm her fra kanalen, som igen får lov til at kommentere på Eurovision. Jeg hedder Christina Bjørn, og vi kan lyttes ved igen i morgen eftermiddag. God aften. Hej.

0: Dronning Margrethe er ved godt mod, men træt, efter hun i dag er blevet indlagt på Rigshospitalet med hjertekramper. Det oplyste kongehuset tidligere på eftermiddagen. Dronning Margrethe skal være indlagt til observation og yderligere undersøgelser hen over weekenden. Og kramper i hjertet er ganske normalt, det fortæller Peter Qvortrup Geisling, der er DR's sundhedskorrespondent.
1: En kvinde på 86 år, der får noget hjertekrampe, altså et hjerte, der mangler ilt en periode, specielt hvis man belaster det lidt med gåture eller den slags, det er ganske normalt, og nu bliver hun undersøgt stille og roligt. Måske en ballonudvidelse, måske bliver der lagt en stent eller to ind, så de der kranspulsårer, de bliver åbne igen. Det er det, der kommer til at ske.
0: Selvom dronningen abdicerede for lidt over 2 år siden, har hun fortsat været aktiv med flere udlandsrejser og opgaver, fortæller vores kongehusredaktør Karen Lerbæk.
2: Så det er jo ikke fordi, kan man sige, at hun er gået pension og har trukket sig fuldstændigt tilbage. Så jeg synes egentlig, at det har været en aktiv dronning Margrethe på 86 år, som vi har set i løbet af det sidste års tid.
0: Presset mod den britiske premierminister Keir Starmer stiger. Tidligere på eftermiddagen meddelte sundhedsminister Wes Streeting, at han trækker sig i protest mod Starmer. Ifølge DR's europakorrespondent Anna Gårdslev er det første skridt mod et opgør med Starmer om posten som formand for Labour.
3: Første skridt på vejen til en konkurrence om formandsposten, om premierministerposten her i Storbritannien, ja, det er taget nu, fordi det var det, sundhedsministeren skulle. Han skulle trække sig tilbage, før han officielt kan udfordre Keir Starmer.
0: Og der kan også være andre kandidater i spil, fortæller Anna Gårdslev.
3: Derudover så er der jo andre kandidater, som spørger i kulissen. Vi ved endnu ikke præcis, hvad deres næste træk bliver, men nu er der så at sige åbnet for posen.
0: Siden Labour led et stort nederlag ved sidste uges lokal- og regionalvalg, har flere ministre trukket sig og opfordret Starmer til at gøre det samme. Det har han dog nægtet. Cuba er løbet tør for diesel og olie, det siger landets energi- og mineminister ifølge nyhedsbureauet Reuters. Vi har absolut intet brændstof og absolut ingen diesel. Vi har ingen reserver, siger han. USA indførte en olieblokade mod Cuba i begyndelsen af året, efter at det amerikanske militær tog Venezuelas daværende præsident Nicolás Maduro til fange. Venezuela var inden da Cubas vigtigste olieleverandør. Det er ret skyet med spredte byer i den nordlige del af Jylland, og lokalt kan byerne være med hagl og torden. Ellers lidt eller nogen sol og kun enkelte byer mellem 8 og 13 grader, og svag til frisk vind mest mellem sydvest og nordvest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen, i studiet Anne Mette Philipsen.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.
5: Tag noget musik med, vi kan danse til. Crazy,
6: og så tror jeg, vi skal have noget musik.
4: Hit House med Jørgen De Mylius.

kom glad indenfor her i Hithouse, og alle porte står åbent, og det bliver de jo altså ved med i en times tid, og så er der jo mere af slagsen også i morgen. Men det er anden semifinale i årets Eurovision i aften, og der er det danske bidrag jo altså på prøve, men mon det ikke går at komme videre til finalen. Det lyder i hvert fald akkurat sådan. Men vi skal have en lille Eurovision-forsmag, og i dag der skal vi også varme op til Eurovision. Om I synes, det er opvarmning til i aften, eller senere på aftenen, for det er jo altså en begyndende aften allerede nu, men senere på aftenen, eller det er til på lørdag, det må I selv om. Men nogle gode Eurovision-klassikere, eller Grand Prix-klassikere, det kommer der i hvert fald. Og en lille forsmag, vi skruer lige tiden tilbage til 1967, hvor Sandy Shaw vandt med Puppet on a String, med nummer 4. Det bliver også en melodi, der senere er blevet en klassiker med Vicky Leandros.

0: Det var den unge Vicky Landers, som man hørte her. L'amour est bleu. Og det var altså 1967, hvor den blev nummer 4, men et kæmpe hit verden over, både i hendes version og på mange, mange sprog. Det her, det var den franske udgave, men hun sang den også på ja, både engelsk og tysk, men også på fjernere sprog. Hun havde rigtig, rigtig mange versioner af den. Og i USA var det jo den instrumentale version, der blev nummer 1 på hitlisten. Sådan er der så mange dekadarer og underlige ting, der sker i popverdenen. Nå, men hun tog jo et revanche 5 år efter, da hun så blev nummer 1 i Eurovision og vandt det hele med sangen Après toi. Og der repræsenterede hun jo også Luxembourg, hvor græsk hun end var og er. Ja, men... det var en lille forsmag. Vi skal op i aktualitetsafdelingen, inden vi skal videre med lidt opvarmning til aftenens anden semifinale i dette års Eurovision. Her er en gruppe, der både synger Bamses venner og laver egne sange. De kalder sig Blyfri 95. Og her vi er skabt for hinanden, og det er en af deres egne helt nye sange.
1: 1, 2, 3, 4.

Ja, der er efterhånden rigtig mange orkestre og solister, der leger Bamse og synger Flemming Bamse Jørgensens sange, og i det hele taget kender hele repertoireet hos Bamses venner og synger det godt. Og på samme måde her med Blyfri 95. Men de har altså også egne sange på repertoireet, og det er nok dem, de indspiller, i hvert fald mest indspiller. Nu har de lavet denne her, og den hedder altså Vi er skabt for hinanden. Det er altså også skabt her for P5, og nu har jeg altså lige spillet den. Og så skal vi også lige høre den nye med Rolling Stones. Ja, jeg vil ikke sige, at det er to modpoler, det synes jeg da ikke, det er, men vi fjerner os lidt fra Bamses venner, når vi skal høre denne her 2026-sang fra Rolling Stones, In the Stars.

0: Det er en 3 år siden, der sidst kom et helt album med Rolling Stones, og nu der er et nyt et på vej, og så kommer der jo sådan en lille smagsprøve her. 2 numre, og hovednummeret, som de selv mener er hovednummeret, det var det, vi lige hørte her. In the Stars. Ja, men det var en lille aktualitetsafdeling med Blyfri 95 og Rolling Stones. Så skal vi varme op til aftenens semifinale. Vi skal have nogle gode sange fra tidernes morgen, så kan det også være, at der kommer nogen, der er lidt nyere end tidernes morgen. Lad os høre, hvad det byder på, når jeg nu blænder op for masser af gode Grand Prix-minder.
1: Moderne dansemusik indspillet på grammofonplader.

Fairy tales come true. Jo, det var Vild med eventyr og Findles. De fik jo et kæmpe hit ud af den her melodi, selvom den jo altså bestemt ikke vandt. Vi er nemlig 86, og Findles har jo altså deltaget før, men da de kom med denne her, der blev de jo Danmarks berømte med det samme. Nej, den vandt ikke, og den fik jo den, det kælenavn, der den kom til at hedde Banke Banke på i den dansksprogede version. Men den rigtige titel er Vild med eventyr, og som sådan blev den altså også til en engelsksproget udgave, som er meget sjælden i dag, og det er jo altså den, der hedder Fairy Tale Dreams. Og så er der historien om Disco Tango, Tommy Seebachs første Grand Prix-vinder fra 1979. Melodierne måtte jo ikke have været offentliggjort før. I virkeligheden havde den været lidt offentliggjort, for den var nemlig sendt ud i en helt anden udgave, som et forsøg på at slå igennem i England. Tommy var jo blevet solist et par år tidligere, før han stillede op i Melodi Grand Prix, efter 12 år i gruppen Sir Henry and His Butlers. Og man mente, at mange af hans melodier havde stort internationalt potentiale, og det har der jo sikkert været noget om. Så han fik lavet den her Disco Tango, og fik indspillet den i en engelsk udgave. Det er altså en udgave, der varer 4,5 minutter, og er lidt anderledes i hele sit arrangement. Men den heldigvis så havde den kun været ude hos DJ's, og ingen ved, om der er nogen, der har spillet den i nogle engelske programmer. Der var i hvert fald ingen, der opdagede det dengang. Og tak for det. For så kom den jo altså med i Dansk Melodi Grand Prix og vandt det hele og fik en 6. plads i Eurovisionens udgave. Men skal vi skrue tiden tilbage? Det var nemlig året før, altså i 78, man sendte den her rundt omkring til britiske DJ's. Og her kommer så den version, som man satsede på i England.

Ja, det her, det var altså sådan, som man allerførst forestillede sig disco tango. Tommy Seebach havde skrevet melodien, og det var Paul Dehnhardt, der skrev den engelske tekst. Han var vant til det med engelske tekster, og han skrev masser til sin gruppe The Walkers, og så fik han altså chancen med denne her. Men det kom altså, man kan sige heldigvis, aldrig videre ind til de her britiske DJ's, og der var ikke nogen, der vidste noget som helst om, at den var sendt derover, i hvert fald i Danmark, og jeg vidste i hvert fald slet ikke. Og det var godt, vi ikke vidste det, fordi så var vi begyndt at undersøge, om det nu var blevet spillet. Man tog meget hårdt og håndfast på de regler dengang, og det kan sagtens være, at den er blevet spillet på en eller anden mindre engelske radiostation. Det kan man ikke vide. Men det er ikke så sandsynligt, for han var jo ikke noget kendt navn, så de her engelske DJ's har sikkert bare lagt den i en bunke. Men det er meget skægt at høre. 4 minutter

melodier med, og den var altså ikke en af dem, ved ikke hvorfor. Men så blev den indspillet i en engelsksproget version, og først da den store Tommy Seebach boks kom her for kort tid siden, der blev den hivet ned af hylden i den Grand Prix-version, som var meningen til det danske Melodi Grand Prix i 1978. Og der hed den Giv mig et signal.

Sådan, det her var altså i virkeligheden Tommy Seebachs aller første Grand Prix-melodi. Han genbrugte den så i en engelsksproget udgave og den slags. Det var en stor skuffelse, at han ikke kom med i 1978. Men han tog det bare til efterretning og lagde denne her op på en hylde, og den var der så nogen, der fandt sidenhen. Og så kom den til ære og værdighed og blev udsendt i forbindelse med boksen komplet.

0: og rariteter. Og der er faktisk mange specialiteter i Grand Prix-historien. I den første udgave af denne her serie med specialiteter i Grand Prix, der spillede jeg altså en amerikansk version af vores allerførste danske Grand Prix-vinder. Skibet skal sejle i nat. Earl Holliman lavede den om til en slow-rock-melodi og gik helt væk fra det der med duet og med selve tekstideen. Det blev til noget helt, helt, helt andet. Men man forsøgte at udgive den i det originale arrangement i Tyskland. Og af en eller anden grund ville man så have, at det skulle være en af de store skandinaviske kvindelige solister, der var stået igennem i Tyskland, der skulle synge duet med Gustav Winkler. Så Birte Wilke, hun blev vraget fra, og i stedet så hyrede man Bibi Jones, som havde haft et par tyske hits. Hun var også en af de store populære svenskere på det her tidspunkt, og hun var altså allerede slået igennem i Tyskland. Så hun fik lov til at synge den tyske udgave Das Schiff geht in See heute Nacht. Så prøv at høre her. Arrangementet, det ligner det oprindelige, men alligevel, det er jo ikke den. Det er Bibi Jones og Gustav Winkler.
1: Mein Liebling, leb wohl und weine doch nicht, du weißt, dass ich dein

Sådan, det her, det var altså den tyske version, hvor Birte Wilke blev valgt fra, fordi Bibi Jones var kendt i Tyskland i forvejen. Ja, sådan er der så meget. En af de fremtrædende nationer i Melodi Grand Prix, det er jo Irland, der har den her fantastiske rekord i at have 3 gange i træk, og næsten 4 gange i træk, så kom der 1 år, og så 1 år til, og har vundet første gang helt tilbage i 1970, og så kom Johnny Logan-feberen, og så skete der så meget mere. Men de kom først ind i familien, Grand Prix-familien, i 1965, og det var jo altså med nogle års forsinkelse, der var gået 9 år der. Og der startede de med en showband-melodi. Jeg har allerede spillet nogle af de sådan lidt mere ukendte irske Grand Prix-melodier. For eksempel den Johnny Logan skrev til Linda Martin i 1984, Terminal 3. En ganske dejlig melodi, som man glemmer i Logans stribe af Grand Prix-triumf for en gang imellem. Men lad os høre den melodi, som de startede det hele med. Den er med et af de berømte showbands, som var så populære i Irland på de her tider i 60'erne og 70'erne. Ja, faktisk helt tilbage til 50'erne. Butch Moore and the Capital Showband, Walking the Streets in the Rain.

Sådan startede det hele altså for Irland, Walking the Streets in the Rain. Det var jo en tragisk tekst og en rigtig slager dengang, og den blev kæmpe hit i Irland. Og så fik Irland blod på tanden, og det kom jo til at gå godt op igennem Grand Prix-historien rigtig, rigtig mange gange. Og Europa er jo bekendt med de fleste af gangene, men de har faktisk, de irske solister, fået rigtig gode placeringer andre gange. Ja, Terminal 3 med Linda Martin 1984, den blev nummer 2 i Eurovisionen, og endnu en, der blev nummer 2, det var den, der blev sunget i 1990. Og det var Liam Riley, der sang den. Han kom fra gruppen Bagatelle, men var solist på de her tider og stillede op i den irske finale og vandt den. Det år var der rigtig mange. Det var jo året efter, at muren var faldet. Og der var rigtig mange europasange om alt det, vi skulle forenes omkring. Og det blev der også en europasang, der vandt med Tutu Coutinho. NTM 1992 hed den, men denne her, den handlede om det år, den blev sunget i, Somewhere in Europe 1990, og det var altså Liam Riley, der leverede den. Der er måske mange, der har glemt den, men så kommer den til gengæld her.

Ja, der var en hersker af Europas sange. Og det gav jo faktisk bonus for denne her. Den blev nummer to, en delt andenplads i øvrigt, sammen med Frankrig, der havde denne her Black and White Blues, som blev utrolig populær. Men denne her, som altså også handlede om Europa, den var nærgået af med sejren, men så kom der jo en anden Europasang helt op i toppen. Det er ikke så lang tid siden, at der blev udsendt en luksusudgave af Waterloo-CD'en. Masser af forskellige arrangementer af de forskellige ABBA-melodier fra den periode var på, og der var faktisk en meget sjælden. Den blev nemlig udsendt i Sverige, men trukket tilbage. Og det var fordi, at de opdagede, at de ikke var helt tilfredse med det mix. De kunne lave den meget bedre. Hvorfor den nåede at udkomme, det ved ingen, måske kun dem selv. Men den er gravet frem i anledning af den her Deluxe Edition, hvor der skulle mange forskellige udgaver af Waterloo og Ring Ring, og i det hele taget masser af forskellige ABBA, der ikke var almindeligt tilgængelige. Det skulle på den. Så her kommer den her sjældne mixede udgave, som altså kun var tilgængelig i handlen i ganske få uger.

Sådan, det var altså et mix, som ABBA-medlemmerne ikke var helt tilfredse med. Man kunne bedst høre det på koret, når der blev skrejet lidt der. Men ellers var der jo ikke meget forskel. Men den blev altså remixet, og denne her blev trukket tilbage i al hast. Anderledes var det gået året før med Ring Ring. Den var udkommet på svensk og på engelsk i Sverige. Men da man så fik tilbuddet om, at den skulle ud i store dele af verden i øvrigt, så lavede man forskellige versioner. Der blev lavet et remix til England, og der blev lavet et specielt andet remix. Og hvorfor det skete, det ved de også kun selv. Men sådan var det i hvert fald til USA. Her kommer USA-remixen.

Ja, det er i 70'erne, da Danmark ikke var med i hele Eurovision-ræset. Der betød Eurovision rigtig meget for ABBA. Ikke fordi jeg tror, at de havde klaret det med at blive verdensberømte på grund af deres fuldstændig unikke talent og deres mange fantastiske melodier alligevel. Men det kom nok til at gå lidt hurtigere i forbindelse med Eurovision og Waterloo og hvad de ellers lavede til Eurovision. Jo, men det her, det var altså lidt ABBA. Og så synes jeg, måske vi kan afslutte denne her lille opvarmning til aftens anden semifinale, hvor vi har danske deltagelse med 1996. For der skete noget meget mærkeligt. Der kom nogle nye regler, der gjorde, at der var omafstemning blandt alle vinderne. Og det var noget, EBU havde lavet, for at der ikke skulle komme alt for mange sange med i Eurovision og gøre udsendelsen alt for langt. Det var jo inden semifinalerne og alt det der. Og der havde Jascha Richter skrevet vindersangen Kun med dig. Den blev sorteret fra, men så tog de den altså bare selv, fik skrevet en engelsk tekst til den, og det blev et af deres allerstørste hits under titlen Paint My Love. Hit House.

0: Ja, en super melodi, den her. Og den vandt altså det danske Melodi Grand Prix, men fik ikke lov at komme med til Eurovision, har man hørt så galt. Sikke nogle åndssvage regler, de lavede der. Det synes jeg altså også selv, selvom jeg var med i gamet de år der. Jeg var også til Eurovision, men bare helt uden dansk deltagelse. Det år, 1996. Sådan gik det altså, og det var så en regel, der blev ret hurtigt afskaffet. Det tror man gerne. Den er i øvrigt også udkommet med den danske tekstforfatter selv. Det var jo Kjeld Haik, der havde skrevet den, mens Jascha Richter skrev musikken. Så Kjeld og Hilda har lavet en version meget senere, mange år efter, der hedder Kun med dig. Så den er altså kommet, men ikke med de oprindelige solister. Nå, men slut for i dag. Ha' nu en fantastisk semifinale aften, og man kan også komme på hotel her. Vi genudsender hotellet fra weekenden med Søren Hansen, som leder af hele hotellet. Både værelser og reception og det hele. Mit navn er Jørgen de Vølius. På genhør.
1: London, begin from. See you on the next Hit House.

0: Det her er P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Dronning Margrethe blev tidligere på dagen indlagt på Rigshospitalet på grund af hjertekrampe. Kongehuset skriver i en pressemeddelelse, at dronning Margrethe vil være indlagt hen over weekenden til observation og yderligere undersøgelser. Hendes majestæt er træt, men ved godt mod, skriver kongehuset, der vil melde mere ud, når der er nyt. Og der er ikke kommet mere nyt, det fortæller min kollega Helle Smidstrup, der står ved Rigshospitalet.
2: Så det vi kan sige indtil videre er, at dronning Margrethe er træt, men har det efter omstændighederne godt. Og det her det er naturligvis noget, der også gør indtryk på nogle af de danskere, jeg har mødt herude foran Rigshospitalet. Dronning Margrethe er 86 år gammel, så folk og danskerne bliver jo bekymrede, når hun bliver indlagt. Men de bliver altså også glade og lidt lettede, når de så hører, at hun trods alt er ved godt mod, om end hun naturligvis er træt.
1: Mindst 5 er blevet dræbt i den ukrainske hovedstad Kiev som følge af russiske angreb i nat, det skriver Ukraines præsident Volodymyr Zelensky i et opslag på X. Samtidig er omkring 40 blevet såret i hovedstaden, mens der også er meldinger om sårede i andre ukrainske regioner. Og det var et kraftigt angreb, fortæller Elisabeth Haslund fra Kiev, hvor hun er talsperson for FN's flygtningeorganisation i Ukraine.
3: Det var virkelig et af de voldsomste angreb, sådan jeg kan huske også at have hørt og have oplevet det her med, at jeg sådan mærker, at vinduerne i min bygning klirer. Og det vi jo desværre har set, det er, at antallet af angreb og også sådan alvoren og antallet af civile dræbte og sårede jo faktisk er i stigning.
1: Og et større lejlighedskompleks blev ramt, og redningsarbejdet er stadig i gang, fortæller hun.
3: Og hvor mennesker mener stadig at være fanget i ruinerne og imellem de her byggematerialer. Så redningsarbejdet er i gang, og det er også derfor jo tragisk, at dødstallet stadig kan desværre stige.
1: Fortalte Elisabeth Haslund fra Kiev. Ifølge Zelensky har Rusland sendt mere end 1.500 droner mod Ukraine siden midnat. 5 italienske statsborgere er omkommet i en dykkerulykke ved Maldiverne, det oplyser Italiens udenrigsministerium ifølge Reuters. Ulykken skete på en dykkertur, hvor gruppen havde forsøgt at udforske nogle undervandsgrotter med en dybde på omkring 50 meter, lyder det fra ministeriet. Hvad der gik galt i forbindelse med dykningen oplyses ikke. Reuters skriver, at der nu vil blive sat en efterforskning i gang. Og en vejrudsigt i aften og i nat får vi byer rundt omkring. Den østlige del af landet får ret klart vejr. Mellem 1 og 8 graders varme koldest mod øst. Og så en svag til frisk vind mellem sydøst og sydvest ved vestkysten op til hård vind i nat. Det var Radioavisen med Anne Mette Philipsen.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: På denne her sprøde måde fik vi altså åbnet de store swingdøre til lobbyen her på B5. Oh la la, amor var det fra Julio Iglesias.
1: Hotellet på B5 med Søren Hansen.
0: Og endnu en gang er menukortet fyldt med 2 timer af de sprødeste her på B5.

er hun ikke bare fantastisk. Og kometkarriere har hun altså gjort sig. Ella Langley fik du her, og Be Her. Og så kan jeg ellers se, at du kan vente dig skønne sange fra for eksempel Barbie Benton, The Osmonds, Andy Gibb kommer, Supertramp kigger forbi, Aretha White Band skal vi høre, Steve Terrell og mange, mange flere. Men lige nu er her danske The Works på My Old Friend.

Robinson var det her, en That's Just The Way That Life Goes Down. Et nummer, som hun indspillede tilbage i slutningen af 70'erne. Hvis jeg siger Sergio Mendes, så tænker du sikkert noget bossa nova, og med rette, for det var jo en af de ting, som han i hvert fald blev meget kendt for. Men han har altså også udgivet andre sange i en lidt anden kategori, eller en lidt anden genre, om man så må sige det. For eksempel denne her, Never Gonna Let You Go. Værsgo til Sergio Mendes.

Helt igennem en fantastisk musiker var han jo altså. Sergio Mendes her var Never Gonna Let You Go. Og så skal vi til Osmond-brødrene i The Osmonds. Den her, der hedder...

Vi var tilbage i 1975, der havde vi også indspillet denne her, The Proud One. Og fra 1975 rykker vi 4 år længere frem mod vor tid, med andre ord, til 79.

Ja, men ingen tvivl om, hvem vi havde fat i her. Det var familien Gibb. Og her Andy Gibb på vokalfront, og den her Falling in Love with You. Og fra Gibb-brødrene skal vi have fat i den amerikanske sanger, sangskriver, musiker, forfatter med mere, Franny Gold. Og hvis ikke det siger dig så meget, så er hun måske heller ikke det største navn herhjemme, men ikke desto mindre, så huserer hendes kompositioner på ja, flere millioner forskellige albums. Nu skal du have hende her i hotellet på P5 med Here I Go, Falling in Love Again.

Roger Hodgson og resten af Supertramp fik vi her på Take the Long Way Home. Lige om lidt, så bliver det Marilyn McCoo og Billy Davis Jr., men allerførst Average White Band. Og her er de på For You, For Love.

Også en af dem, der smager rigtig godt, Marilyn McCoo og Billy Davis Jr. fik du her sammen på You Don't Have to Be a Star. Og lad os så minde Neil Sedaka, som jo desværre døde her for ikke så længe siden. Her skal vi have ham sammen med Steve Terrell på Laughter in the Rain.

Ja, jeg synes, menukortet her i den første time af hotellet har været skruet rigtig godt sammen, og her fik vi Dennis Williams og It's Gonna Take a Miracle. Næste time får du endnu en stribe af de sprøde. Lige om lidt skal vi dog have en radioavis først, og frem til den, Candy Stay.

0: SF, Enhedslisten og Alternativet er ikke inviteret, når kongelig undersøger Troels Lund Poulsen genoptager regeringsforhandlingerne i morgen. Afstanden i den økonomiske politik er simpelthen for stor, skriver venstreformanden på Facebook. Han skriver, at han vil fokusere på de partier, hvor fællesmængden om en ansvarlig økonomisk politik er størst. Det er Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Danmarksdemokraterne, De Konservative, De Radikale og Moderaterne. Samtidig understreger han, at forhandlingerne fortsat ser svære ud. Jeg har efterhånden siddet i mange svære politiske forhandlinger, og de igangværende drøftelser er blandt de absolut sværeste, skriver Troels Lund Poulsen i opslaget. Dronning Margrethe er træt, men ved godt mod, efter hun i eftermiddags blev indlagt på Rigshospitalet på grund af hjertekrampe. Det skrev kongehuset i en pressemeddelelse tidligere på dagen. Hun skal blive på hospitalet weekenden over til observation og yderligere undersøgelser. Og selvom hjertekrampe kan lyde alvorligt, er der ikke nogen grund til bekymring, det siger vores sundhedskorrespondent Peter Qvortrup Geisling.
1: Men det er første gang, at der har været noget med dronningens hjerte, men en kvinde på 86 år, der får noget hjertekrampe, altså et hjerte, der mangler ilt en periode, specielt hvis man belaster det lidt med gåture eller den slags, det er ganske normalt, og nu bliver hun undersøgt stille og roligt. Måske en ballonudvidelse, måske bliver der lagt en stent eller to ind, så de der kranspulsårer, de bliver åbne igen. Det er det, der kommer til at ske.
0: I sidste weekend smed FC Midtjylland Superliga-sejren væk, men her til aften kunne de i stedet løfte trofæet ved årets pokalfinale i fodbold. Det skete med en 1-0-sejr over FCK på københavnernes hjemmebane i Parken. Så det er en stor dag for de midtjyske fans, som vores reporter Helle Smistrup mødte efter sejren.
2: FC Midtjylland er sort og rød, sort og rød, sort og rød.
3: Det var helt fantastisk, det var bedst oplevelse i mit liv. Kom nu, mand!
4: Var det hårdt?
3: Ja, jeg sagde mig hårdt at stå og synge hele tiden, men det var fedt.
0: Lød det fra Jeppe Elgaard. Omvendt var det nogle nedtrykte københavnere, der gik ud af Parken.
4: Men lige nu er det jo en ærgerlig følelse. Jeg synes jo, det er et hold, jeg lige meget hvad altid vil stå for, i sort og hvidt og whatever. Men lige i dag, der synes jeg, det er ærgerligt.
5: Ikke så det fedt, det er ikke så det fedt. Det er ikke så det fedt, det her. Det er ærgerligt, det er ærgerligt.
6: Men nogle gange må man falde, og så må vi rejse os, og så tager vi det næste år.
0: Sagde først Livia Asmussen, og her til sidst Michael Ungo-Barte. I aften og i nat får vi byer rundt omkring. Den østlige del af landet får ret klart vejr. Mellem 1 og 8 grader koldest mod øst. Svag til frisk vind mellem sydøst og sydvest ved vestkysten op til hård vind i nat. Radioavisen var med Anne Mette Philipsen.
7: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her, det er jo nærmest musikkens svar på kølig rosé. Det var Dizzy Lee og Walk Away. Og dermed så fik vi overstået radioavisen og er i gang med mere af den sprøde musik her på P5.
1: Hotellet på P5 med Søren Hansen.
0: Og i denne her time skal vi også have et par nyudgivelser med. Det bliver blandt andet efter David Paik.

som vi kender ham, David Pack, fik du her, og My Baby. Og så er det jo altså ikke mere end et par dage siden, at der kom ny single fra Skoretorv. Lad os da bare tage den med her i hotellet. Den hedder som end The Beauty of Life.

Det er som en Palle Torp, der står for musikken. Søren Skov har skrevet teksten til den her, The Beauty of Life. Og endnu en ny udgivelse, det er den australske sanger, countrystjerne med mere, Keith Urban, der har slået sine pjalter sammen med selveste Michael McDonald. Her skal du have We.

En af de helt store stjerner hos Motown Records, Marvin Gaye, skrev og udgav den her tilbage i 1971, og det blev jo altså et kæmpe hit. Og så en stribe år senere, så besluttede Michael McDonald altså at gå i studiet og lave en stribe indspilninger af de gode gamle Motown-hits. Det kom der to fremragende albums ud af, og fra det ene af dem hentede vi den her, What's Going On. Og så bevæger vi os frem til slutningen af 70'erne. Nu skal vi have bandet Airplay på scenen, og det bestod jo blandt andre af David Foster og Jay Graydon. Den her, Nothing You Can Do About It.

0: Ja, der er ikke mange fingre at sætte på den her indspilning. Nothing You Can Do About It var det fra Airplay.
1: Du lytter til Hotellet med Søren Hansen på P5.

så fik lyden lidt mere 80'er klang. Det her, det var Alexander O'Neill og sangerinde Sherelle sammen på Never Knew Love Like This. Og fra 80'erne, så bevæger vi os ind i dette årtusind. Det her, det er The Course.

Et skønt nummer af mange fra søskendegruppen The Corrs. Det her var All the Love in the World. Jeg har Nicolette Larsen klar til dig lige om et øjeblik. Allerførst så skal vi have Thelma Houston, som jo er kendt for en stribe disco-hits. Her slapper hun dog lidt mere af på nummeret If It's the Last Thing.

pragtfuld er hun. Det her, det var Thelma Houston, som jo altså mest af alt blev kendt for nummeret Don't Leave Me This Way. Her stille og roligt på If It's The Last Thing I Do. Og så i øvrigt et stort tillykke med de 80 år til Thelma Houston. En rund fødselsdag, som hun altså kunne fejre her for et par dage siden. Jeg lovede dig lige før, Nicolette Larsen, og det løfte holder jeg selvfølgelig. Her er hun på You Sent Me.

Man svømmer jo nærmest helt hen. Og som jeg sagde indledningsvis, så er det her jo altså musikkens svar på kølig rosé. Nicolette Larsson fik du, og You Sent Me. Det er også lyden af weekend, nærmest uanset om du hører programmet søndag eftermiddag eller genudsendelsen torsdag aften, så skal vi her have Bill & Bounty. Og meget passende, The Weekend.

Et nyt album er han altså ude med, Bill & Bouncy. Fremragende album. Albumet hedder Love at the End of the World, og fra det tog vi den her, The Weeknd. Hvad tænker du om et stykke med Quincy Jones, og så Patty Austin sammen med? Det kan næsten ikke blive bedre. Den her, den hedder Betcha Wouldn't Hurt Me.

Det var Patty Austin, der sang for på Quincy Jones-nummeret her, Betcha Wouldn't Hurt Me. Og når man som Quincy Jones har produceret for nogle af verdens allerstørste, jamen så har man jo også et netværk at kan trække på. For eksempel, når man skal lave en indspilning som den her, så kunne man jo ringe til Stevie Wonder og spørge, om ikke han lige ville komme og spille lidt synthesizer. Så det gjorde han. Man kunne også hive fast i John Robinson eller JR på trommer. Det var ham, der slog trommer blandt andet på Michael Jacksons plader Off the Wall og Thriller. Så ved du sikkert, hvem vi har fat i. Og så kunne man jo også hive fat i Steve Lukather fra Toto til at komme og spille det her guitar-riff. Og så videre, og så videre. Skøn nummer, Betcha Wouldn't Hurt Me. Nu sætter vi tempoet en anelse op, kan man vist godt sige. Her er Tower of Power.

Hvad siger du så? Tavares hittede Heaven Must Be Missing an Angel, udsat for orkestret Tower of Power. Og hvis du har lyst til at høre meget mere til dem live oven i købet, så gæster de Danmark inden længe flere steder. Den 31. maj er det i Musikkens Hus i Aalborg. Så bliver det Store Vega i København den 5. juni og dagen efter den 6. juni i Musikhuset i Aarhus. Jeg håber, at du har nydt et par timer her i lobbyen på P5. Det er nemlig ved at være lukketid, og det betyder, at jeg lige skal have ryddet af bordene og tørret af. Og mens jeg gør det, så sætter jeg gang i Love Unlimited Orchestra. Lige om lidt, så slår klokken 21, og så har vi en radioavis, men samtidig så ved jeg også, at du står lidt i et dilemma. Skal du blive her på kanalen, eller skal du sætte dig til rette foran tv og se anden semifinale af årets Eurovision? Det er jo her, Søren Torbegård Lund er med, så hvad du end vælger, så rigtig god fornøjelse med det hele. Eurovision, det kan du se på DR1, ellers så er der meget mere af den gode B5-musik her på kanalen. Vi høres ved.

0: Dødstallet efter et større russisk angreb mod Ukraine sidste nat stiger. Mindst 12 meldes dræbt i hovedstaden Kiev, deriblandt 2 børn. Det oplyser de ukrainske myndigheder, skriver BBC. Samtidig er omkring 45 blevet såret. Og det var et kraftigt angreb, det fortæller Elisabeth Haslund fra Kiev, hvor hun er talsperson for FN's flygtningeorganisation.
1: Det var virkelig et af de voldsomste angreb, sådan jeg kan huske også at have hørt og have oplevet det her med, at jeg sådan mærker, at vinduerne i min bygning klirer. Og det vi jo desværre har set, det er, at antallet af angreb og også sådan alvoren og antallet af civile dræbte og sårede jo faktisk er i stigning.
0: Og et større lejlighedskompleks i Kiev blev ramt, fortæller hun.
1: Og hvor mennesker mener stadig at være fanget i ruinerne og imellem de her byggematerialer. Så redningsarbejdet er i gang, og det er også derfor jo tragisk, at dødstallet stadig kan desværre stige.
0: Ifølge Zelensky har Rusland sendt mere end 1.500 droner mod Ukraine de seneste dage. Og i morgen er der erklæret sørgedag i Kiev, skriver BBC. Sundhedsmyndighederne i USA holder øje med 41 personer, der er i risiko for at være smittet med hantavirus. Det oplyser USA's Center for Sygdomsbekæmpelse og Forebyggelse. Personerne har enten været på samme fly som en person med hantavirus, eller været ombord på krydstogtskibet MV Hondius, hvor der var flere tilfælde af sygdommen. De 41 personer er blevet bedt om at holde sig i karantæne i 42 dage, enten hjemme eller på et godkendt sted. De amerikanske sundhedsmyndigheder oplyser, at der ikke er konstateret nogen tilfælde af viruset i USA. Netop nu begynder den anden semifinale til Eurovision, hvor danske Søren Torpegaard Lund skal på scenen. Musikkonkurrencen foregår i den østrigske hovedstad Wien, og på forhånd er der store forventninger til Danmark. Det fortæller vores reporter i Wien, Astrid Sejersen.
2: Det er sådan, at bookmakerne de udspår Danmark en ret god chance. Altså, vi er lige nu under Finland og Grækenland, men ellers så ligger vi ret godt.
0: Og derfor er det allerede nu sjovere end normalt at være dansker og glad for Melodi Grand Prix. Det siger Søren Toft, der er næstformand i Dansk Melodi Grand Prix Fans.
3: Efter vi de sidste mange år har været usikre på, om vi kommer i finalen, så i år er nærmerne helt væk, og vi kan sænke skuldrene og håbe på, at vi måske vinder den her semifinale.
0: Og det er altså nu, du kan se den anden semifinale på DR1 eller på DRTV. I aften og i nat byger rundt omkring den østlige del af landet for ret klart vejr. Mellem 1 og 8 grader koldest mod øst, og så en svag til frisk vind mellem sydøst og sydvest ved vestkysten op til hård vind i nat. Det var Radioavisen med Anne Mette Philipsen.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Nu kan du tegne abonnement til DR Symfoniorkestrets nye spændende sæson. F1-serien er for dig, der vil begynde weekenden med store øjeblikke i koncertsalen. Her er 6 klassiske fredagskoncerter med store værker af Beethoven, Mahler og Brahms i de bedste hænder hos blandt andre 3 strålende pianister. Tegn et F1-abonnement og få eksklusive fordele. Læs mere og køb abonnement på drkoncerthuset.dk.

0: Det her er P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Dronning Margrethe er træt, men ved godt mod, efter hun i eftermiddags blev indlagt på Rigshospitalet på grund af hjertekrampe, det oplyste kongehuset tidligere i dag. Dronningen bliver på hospitalet de næste dage til observation og yderligere undersøgelser, lyder det. Det er første gang, dronningen har hjerteproblemer, men der er ikke grund til bekymring, siger vores sundhedskorrespondent Peter Kvartrup Geisling.
2: En kvinde på 86 år, der får noget hjertekrampe, altså et hjerte, der mangler ilt en periode, specielt hvis man belaster det lidt med gåture eller den slags, det er ganske normalt, og nu bliver hun undersøgt stille og roligt.
1: Også vores kongehusekspert Thomas Larsen vurderer, at der er grund til optimisme.
3: Man skal virkelig lægge mærke til ordlyden i pressemeddelelsen fra hoffet, altså fra kongehuset, som går på, at hun er inde til observation. Og deri ligger jo også en forventning om, at dronning Margrethe altså kommer tilbage igen.
1: Den amerikanske præsident Donald Trump er på besøg hos sin kinesiske kollega Xi Jinping, og et emne trumfer alle andre, nemlig situationen om Taiwan. For ifølge Xi er Taiwan det største problem mellem USA og Kina. Den kinesiske præsident vil blandt andet have USA til at stoppe våbenleverancerne til taiwaneserne, og han har tidligere advaret om, at situationen har potentiale til at udvikle sig ekstremt farligt. Så fra kinesisk side er håbet, at Trump kan rykke sig på spørgsmålet, det fortæller vores korrespondent i Asien, Philip Røgen.
4: Der er nok en asymmetri. Jeg tror ikke, der er nogen, der vil påstå, at Taiwan er det vigtigste spørgsmål for Trump, når det kommer til det amerikansk-kinesiske spørgsmål. Og derfor så forventer man måske fra kinesisk side, at man kan rykke lidt ved den amerikanske position, når det kommer til Taiwan. Det er i hvert fald håbet her. Nu har de endnu en dag i morgen, hvor de skal sætte sig ned og tale om en masse ting. Herunder nok igen, måske Taiwan.
1: Og så slutter vi i Wien, hvor det lød sådan her for en time siden, da den anden semifinale i Eurovision gik i gang.
5: Guten Abend, Wien! Good evening, Europe! How are you all?
1: Søren Torbegaard har netop været på scenen med det danske bidrag, før vi går hjem. Og for en gang skyld er Danmarks både gode chancer for at komme videre til finalen på lørdag. Danske Spil vurderer det som 99% sandsynligt, og flere udenlandske medier har også den danske sang højt på listen. Så der var en relativt rolig Søren Torbegaard Lund, vi talte med tidligere i dag.
6: Det er jo det, vi har øvet os på i nogle måneder nu, og nu jeg har ventet på, at vi skulle ned og gøre det, som jeg er kommet for.
7: Så der er styr på næverne?
6: Det er der.
1: Og du kan følge med i, hvordan det går lige nu på DR1. I aften og i nat står den på byer, men den østlige del af landet får ret klart vejr. Mellem 1 og 8 graders varme koldest mod øst. Svag til frisk vind mellem sydøst og sydvest ved vestkysten op til hård vind i nat. Det var radioavisen i studiet, Anne Mette Philipsen.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hadika Kuj. Ja.
2: Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
3: Det har jeg. Okay. Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
4: ikke. Nej! Ja.
1: Sofie Østergaard, velkommen Sofie.
4: Du er blevet kaninmor.
5: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
6: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
5: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
3: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på P4 og i DR Lyd.

0: Så vil jeg godt lige høre, var det en tungeslasker eller hvad?
1: Få flere nuancer af hotellets romancer.
2: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
3: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
1: Hotel Romantik podcasten.
4: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
0: Luften var fyldt med kærlighed.
2: Den her chance, den må jeg tage.
0: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
5: Jeg agter ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
1: Lyt med nu i DR-lyd.
4: Det virker ret magisk i hvert fald, ikke?

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Dronning Margrethe er træt, men ved godt mod, efter hun i eftermiddags blev indlagt på Rigshospitalet på grund af hjertekrampe. Det oplyste kongehuset tidligere i dag. I eftermiddag blev dronningen kørt fra Fredensborg Slot i Nordsjælland og til Rigshospitalet i København, hvor hun altså nu er indlagt på hjerteafdelingen. Kongehuset oplyser videre, at dronningen bliver på hospitalet de næste dage til observationer og yderligere undersøgelser. Men vores kongehusekspert Thomas Larsen vurderer, at der er grund til optimisme.
2: Man skal virkelig lægge mærke til ordlyden i pressemeddelelsen fra hoffet, altså fra kongehuset, som går på, at hun er inde til observation. Og deri ligger jo også en forventning om, at dronning Margrethe altså kommer tilbage igen. Og jeg synes også, at det er vigtigt at lægge mærke til her, at hun er ved godt mod. Altså det er også et signal om, at hun i den grad har livskraften.
1: Og så skal vi til Wien i Østrig, hvor Eurovision er i fuld gang, og hvor vi lige nu venter spændt på at få at vide, om ham her går videre.

0: Ja, danske Søren Torpegaard må have nerverne ude på tøjet lige nu, inden det bliver afsløret, om han er gået videre til Eurovision-finalen på lørdag. Men faktisk er han sang, før vi går hjem, en af favoritterne til at vinde showet. En anden, der nok følger ekstra med lige nu, er Sørens mor, Anne Torpegaard, som vi talte med efter hans optræden.
1: Det er virkelig spændende, og det er dejligt. Vi tog hernede allerede i går, og hele byen summer, og vi mødte folk fra andre lande i metroen. Og når jeg så fortalte, hvem jeg var, og jeg havde merchandise-trøjen på med hans spille, wow, sagde de så, Søren, ham stemmer vi på. Det var helt vildt, ja.
0: Lød det fra en stolt mor her. SF, Enhedslisten og Alternativet er ikke inviteret, når kongelig undersøger Troels Lund Poulsen genoptager regeringsforhandlingerne i morgen. Afstanden i den økonomiske politik er simpelthen for stor, skriver Venstreformanden på Facebook. Han skriver, at han vil fokusere på de partier, hvor fællesmængden om en ansvarlig økonomisk politik er størst, og det drejer sig om Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Danmarksdemokraterne, De Konservative, De Radikale og Moderaterne. Samtidig understreger han, at forhandlingerne fortsat ser svære ud. Jeg har efterhånden siddet i mange svære politiske forhandlinger, og de igangværende drøftelser er blandt de absolut sværeste, skriver Troels Lund Poulsen i opslaget. Så til en vejrudsigt i aften og i nat får vi byer rundt omkring. Den østlige del af landet får dog ret klart vejr. Mellem 1 og 8 grader koldt mod øst og svag til frisk vind mellem sydøst og sydvest. I morgen får den vestlige del af landet skydevejr med spredte byer, måske med torden og let til frisk vind. Nogle steder i den østlige del, nogen eller en del sol og mellem 8 og 15 grader. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
2: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: til at foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjente har brug for hans uheld.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Retten i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Helt tæt på bomberydderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Onsdag på DRTV og DR1.

Brasiliansk musiks grand old man, Ivan Lins, møder DR Big Band og vokalgruppen New York Voices som del af årets Copenhagen Jazz Festival. Glæd dig til brasilianske rytmer, bløde vokaler og lækre harmonier i et brag af en koncert. Det er DR Big Band, Ivan Lins og New York Voices den 4. juli i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Danmark er videre til finalen i den europæiske sangkonkurrence Eurovision. Og selvom Danmark er blandt favoritterne til at vinde hele konkurrencen, så blev spændingen holdt lidt for længe til aftenens semifinale, da Danmark gik videre som den næstsidste. Og det kan man måske også høre på vores kommentator Ole Tøpholm.
2: Ja. Østrigs TV kan ikke drille så let. Selvfølgelig skal Danmark i finalen.
1: Sangene går dog videre i vilkårlig rækkefølge, så det siger ikke noget om, hvor godt eller dårligt Danmark ligger i svinget, at de gik videre som den næstsidste. Og lad os lige høre, hvad det er for en sang, der forhåbentlig skal bringe hæder til Danmark på lørdag i finalen.

0: Før vi går hjem, hedder den, og Søren Torpegaards sang er både blandt bookmakerne og flere udenlandske mediers favoritter. Presset på den britiske premierminister Keir Starmer stiger. Tidligere på eftermiddagen i går meddelte sundhedsminister Wes Streeting, at han trækker sig i protest mod Starmer. Ifølge DR's europakorrespondent Anna Gårdslev er det første skridt mod et opgør med Starmer om posten som formand for Labour.
1: Første skridt på vejen til en konkurrence om formandsposten, om premierministerposten her i Storbritannien, ja, det er taget nu, fordi det var det, sundhedsministeren skulle. Han skulle trække sig tilbage, før han officielt kan udfordre Keir Starmer.
0: Og der kan også være andre kandidater i spil, fortæller Anna Gårdslev.
1: Derudover så er der jo andre kandidater, som spørger i kulissen. Vi ved endnu ikke præcis, hvad deres næste træk bliver, men nu er der, så at sige, åbnet for posen.
0: Siden Labour led et stort nederlag ved sidste uges lokal- og regionalvalg, har flere ministre trukket sig og opfordret Starmer til at gøre det samme. Det har han dog nægtet. Dronning Margrethe er træt, men ved godt mod, efter hun i eftermiddags blev indlagt på Rigshospitalet på grund af hjertekrampe. Det oplyste kongehuset på tidligere i går. I går eftermiddags blev dronningen kørt fra Fredensborg Slot i Nordsjælland og til Rigshospitalet i København, hvor hun altså nu er indlagt på hjerteafdelingen. Og kongehuset oplyser ved, at dronningen bliver på hospitalet de næste dage til observation og yderligere undersøgelser. Så et kig på vejret. I nat får vi byer rundt omkring. Den østlige del af landet får dog ret klart vejr. Mellem 1 og 8 grader koldest mod øst. Dagen byder på skyer og spredte byer mod vest, til dels med torden og lidt til frisk vind. I den østlige del nogen eller en del sol, men lokalt mulighed for enkelte byer og svag til jævn vind fra syd og sydøst. Temperatur op mellem 8 og 13 grader. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
2: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Eurovision-finalen på lørdag bliver med dansk deltagelse. Det står klart efter aftenens semifinale i den europæiske sangkonkurrence. Men spændingen blev holdt lidt for længe, da Danmark gik videre som det næstsidste land. Og det kan man måske også høre på vores kommentator Ole Tøpholm.
2: Danmark!
3: Ja. Østrigs TV kan ikke drille så let. Selvfølgelig skal Danmark i finalen.
1: Sangene går videre i velkårlig rækkefølge, så det siger ikke noget om, hvor godt eller dårligt Danmark ligger i svinget, at de gik videre som det næstsidste land. Søren Torpegaards sang, Før vi går hjem, er både højt på favoritlisten hos bookmakerne og hos udenlandske medier. Den kinesiske præsident Xi Jinping har lykønsket sit amerikanske modstykke med mange enorme succeser i løbet af Donald Trumps korte præsidentperiode. Så lyder det i hvert fald fra Donald Trump selv på True Social, efter at de to præsidenter har holdt møde i Beijing. Et emne trumfer dog alle andre under Donald Trumps flere dage lange besøg i Kina, nemlig situationen om Taiwan. For ifølge Xi er Taiwan det største problem mellem USA og Kina. Den kinesiske præsident vil blandt andet have USA til at stoppe våbenleverancerne til taiwaneserne, og han har tidligere advaret om, at situationen har potentiale til at udvikle sig ekstremt farligt. Så fra kinesisk side er håbet, at Trump kan rykke sig på spørgsmålet, fortæller vores korrespondent i Asien, Philip Rowan.
4: Der er nok en asymmetri. Jeg tror ikke, der er nogen, der vil påstå, at Taiwan er det vigtigste spørgsmål for Trump, når det kommer til det amerikansk-kinesiske spørgsmål. Og derfor så forventer man måske fra kinesisk side, at man kan rykke lidt ved den amerikanske position, når det kommer til Taiwan. Det er i hvert fald håbet her. Nu har de endnu en dag i morgen, hvor de skal sætte sig ned og tale om en masse ting. Herunder nok igen, måske Taiwan.
1: Selvom dronning Margrethe er blevet indlagt på Rigshospitalet på grund af hjertekrampe og er træt, så er hun ved godt mod. Det oplyste kongehuset i går. I går eftermiddags blev dronningen kørt fra Fredensborg Slot i Nordsjælland og til Rigshospitalet i København, hvor hun altså nu er indlagt på hjerteafdelingen. Kongehuset oplyser videre, at dronningen bliver på hospitalet de næste dage til observationer og yderligere undersøgelser. Men vores kongehusekspert Thomas Larsen vurderer, at der er grund til optimisme.
5: Man skal virkelig lægge mærke til ordlyden i pressemeddelelsen fra hoffet, altså fra kongehuset, som går på, at hun er inde til observation. Og deri ligger jo også en forventning om, at dronning Margrethe altså kommer tilbage igen. Og jeg synes også, at det er vigtigt at lægge mærke til her, at hun er ved godt mod. Altså det er også et signal om, at hun i den grad har livskraften.
1: I aften og i nat får vi byer rundt omkring. Den østlige del af landet får dog ret klart vejr. Mellem 1 og 8 grader, koldes mod øst, svag til frisk vind mellem sydøst og sydvest og ved vestkysten op til hård vind.
0: Velkommen til P5. Musik,

enig med ved bålet ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: For første gang i 29 år er Danmark i Eurovision-finalen med en dansksproget sang. Det står klart efter semifinalen i aftes, hvor det danske Eurovision-håb Søren Torbegård Lund med sangen Før vi går hjem sikrede sig en plads i finalen. Og for 29 år siden lød det sådan her.

0: Dengang var det Kølekaj med sangen Stemme i mit liv, der sluttede som nummer 16 ud af 25 lande. Anderledes gode chancer spås årets danske sang til at have. Søren Torpegaard ligger i toppen af favoritlisten hos bookmakerne. Og lad os lige høre en bid fra hans optræden i aftes.
1: Min krop, den

0: Og det er på lørdag, at finalen løber af stablen. I sidste weekend smed FC Midtjylland Superliga-sejren væk, men i aftes kunne de i stedet løfte trofæet ved årets pokalfinale i fodbold. Det skete med en 1-0-sejr over FCK på københavnernes hjemmebane i Parken. Så det var nogle glade midtjyske fans, som vores reporter Helle Smidstrup mødte efter sejren.
1: FC Midtjylland er sort og rød, sort og rød, sort og rød.
2: Det var helt fantastisk, det var bedst oplevelse i mit liv. Kom nu, mand!
3: Var det hårdt?
2: Ja, jeg sagde mig hårdt at stå og synge hele tiden, men det var fedt.
0: Ja, skønsangen blev leveret af Jeppe Elgaard her. Omvendt var det nogle nedtrykte københavnere, der gik ud af Parken. Der skulle komme et klip på med nogle københavnere nu. Jeg synes ikke lige, det lykkes for mig.
4: Lige nu er det jo en ærgerlig følelse. Jeg synes jo, det er et hold, jeg lige meget hvad altid vil stå for. I sort og hvidt og whatever. Men lige i dag, der synes jeg, det er ærgerligt.
5: Ikke så det fedt. Det er ikke så det fedt. Det er ikke så det fedt, det her. Det er ærgerligt. Det er ærgerligt.
6: Men nogle gange må man falde, og så må vi rejse os, og så tager vi det næste år.
0: Sagde først Livia Asmussen, og så Michael Ogunbade. Sundhedsmyndighederne i USA holder øje med 41 personer, der er risiko for at være blevet smittet med hantavirus. Det oplyser USA's Center for Sygdomsbekæmpelse og Forebyggelse. Personerne har enten været ombord på samme fly som en person,